place in my heart на... Извинете, на Джо Бономаса. Естествено, знаете, че е един от най-най-най любимите ми изпълнители. Поради ред причини, но много по-важно за мен в... сърдечния ми ритъм, говорейки с на моят кардио доктор, доктор Личев, веднага се прехвърлям на тема сърдечен ритъм, с Sound Prophet, които преди броени минути ми изпратиха нова песен, която е записана в студио 35 с музикален продуцент Мартин Евстатиев и Sound Prophet, и е миксирана и мастерирана от Мартин

Sound Prophet и Nothing New, едно съвсем ново парче, между другото. Аз го слушам за абсолютно първи път. Ако не сте гледали видеото, гледайте го. Мисля, че няма да останете разочаровани. Мисля, че закачката накрая е чудесна. Но Nothing New на Sound Prophet всъщност е едно от страхотен за мен, поне е страхотен микс, мастър и като цяло изживяване да чуете тази песен. Както самите те казват, Nothing New не е нещо, което да си кажете, вау!

какъв подход. Напротив, много мога да говоря на тази тема, заради това, че според мен е много по-важно да преживееш изкуството на музиката, отколкото да очакваш, че някой ще напише нещо изключително невероятно и ще те бутне от там, където се намираш. Nobody fucking cares anyway. Не забравяйте, че все пак TikTok владее света в момента, да, буквално с doom скролване. Така че и това е да, тема на друг разговор. Да не ви отнемам излишно от времето. Скъпи приятели, оставаме все още на българска вълна. Знам, че ъкам постоянно и че мъкам постоянно. Това е благодарение на факта, че в нашето прекрасно радио всеки се оправя сам за себе си, благодарение на това, че единствената причина Радио Тангра Мегарок да съществува и вие все още да го слушате е за това, че всеки от водещите намира начин да оцелява сам по-своему. Но това не означава, че не сме един от най-изплатените екипи на планетата, за което естествено искам да кажа благодаря на всички наши колеги, ако това е правилната дума. По-скоро думата, която бих използвал, е приятели, заради това, че имам честа да участвам в тази история. Сега оставаме на българска вълна и се връщаме на One Day Less, за които ви говорих миналата седмица, една камара време. Аз не успях да отида на този концерт, за което изключително се извинявам. Не на вас, на самите One Day Less, защото им обещах, че ще бъда там, но естествено семейните организации разподариха друго. Не, жена ми не ми се е скарала, не ме е накарала да си остана вкъщи и така нататък. Просто имахме малко твърде много организации. Как да... Но тези от вас, които са били на този концерт, се надявам, че са го оценили подобаващо. Слушаме едно от парчетата на One Day Less. Няма да цитирам дата, час и така нататък на издаването му, но парчето е хартиени цветя. Мисля, че ако не се лъжа, те го представяха точно тук в това студио преди известно време.

Playless. Здравейте, скъпи приятели! Отново обратно в ефира на радио Тангра Мегарок, тук от сърцето на София и то по-специално от... Извинете, студио Никола Стойнов. Надявам се, че все още сте на линия, въпреки че ние винаги ви подценяваме и казваме, че да има двама, трима слушатели, които следят при Шереца 2112. Аз си мисля, че май не е точно така. Но това естествено е лично мое мнение, което не искам да налагам на никого извън моя приятелски кръг. Стоейки на българска вълна, да, много пъти съм ви казвал, че Скутоп е една от любимите ми български банди. Буквално измислям момента плейлиста, докато сме на линия, както обикновено става, така или иначе, но знам, че One Day Less са добри приятели с Скотопия и специално с Пламен Михайлов, който е техният вокалист, тире-китарист. С него, между другото, ето ще използвам отново ефира за лични цели, както казвам обикновено с Петър Бодлев. Искам да ви пусна една песен, която записахме заедно. Тя не е наша, естествено, е на Beatles, но да, просто слушайки от песен на песен, попаднах на тази идея да ви опусна. Не за друго, защото знаете, че просто мога, т.е. използвам ефира за свои цели. Следващото парче е Blackbird и е на Beatles в мое и негово изпълнение. Ето го.

И не знам защо, понеже сега е момента, може би, връщам се в, в онзи миг, в който бяхме обявени за копирачи на Down, Пантера и така нататък, но всъщност who fucking care, защото да, едно от най-любимите ми неща беше ето това парче.

тук е момента, в който предполагам, очаквате да чуете. Сега ще чуете рекламните съобщения по Тангра Мегарок. Няма да стане това, защото от началството имаме пълното позволение да използваме ефира за лични цели и както намерим за добре, така че посветете се на още малко музика. Имам няколко неща в джоба, които съм подготвил за вас, но имаме и много да говорим. Мога да... искам да ви кажа толкова много неща, а едновременно с това не искам да обявам и една дума. Guys, бъдете разумни, моля ви. Омръзна ми да живея в общество, в което... мислим, че някой трябва нещо да направи за нас. Айде да започнем да правим някои неща един за друг. Оставам ви с още малко музика. Знам, че това съобщение моментално изчезва в историята някъде, но ако сте го чули случайно, помислете по въпроса. Надявам се. Не съм нито интелигент, нито някой, който може да дава акъл на други хора, но ето и малко метал.

Един от най-любимите ми албуми, между другото, в живота наистина е това. Не заради филма само, не заради това, че бил част от Пантера, не заради Даун, не заради... Наистина усещането, което този албум носи в себе си е fucking good. Аз често го наричам осъзната тъга, което е много важно според мен качество на на нас хората като цяло, защото когато осъзнаеш тъгата си, е много вероятно да намериш изход от нея и да направиш нещо много по-добро с живота си, с себе си и с всичко останало. Нека това да не звучи като някакво изповед заради открил и тем подобни неща. Напротив, винаги съм ги казал, че музиката е най-великото изкуство на планетата и според мен то е, заради това, че да носи ритъма, посланието, живота в себе си, усещанията и всичко останало. Но стига съм философство, един от хората, които ме е научил на това, колкото и странно да ви звучи, е мистер Брайан Факин Адамс, който е един от най-големите, според мен, музиканти на планетата, все още участващи в цялата схема. He's fucking great. Run to You е едно от парчетата. Мога съвсем чисто сърдечно да го посветя на моята най-любима жена и дъщеря за това, че спасяват моя живот ежедневно. Винаги бих тичал към тях. Следващото парче е именно за това. Казва се Run to You.

Гайс, тук е момента, в който оставам сам в студиото. Вече няма да политизираме, няма да водим разговори за живота, за всичко останало и така нататък. Знаете, че обичаме да го правим не за друго, не за да се правим на велики и че ние знаем повече от всички останали. За да напомняме за това, че всичко зависи от нас самите, не от онова, което десетилетия се повтаря, че от нас нищо не зависи. Напротив, видяхме, че всъщност това е абсолютната истина, поне до някъде. Да, естествено ще е много трудно да се справим с цялата тъпотия, но аз не говоря за сваляне на правителство, не говоря за да изчистване на лустрация, за изчистване на служби и не знам си какво и така нататък. Говоря за ежедневния ни изблъсък един с друг. Както казах, не запушвайте хората, когато паркирате сутрин. Не изхвърляйте бакука си просто на улицата някъде си там. Между другото, Лея, дъщеря ми, ги нарича мързеливите хора, заради това, че просто ги е домързяло да си изхвърли бокука в кофата за бокук, вместо да го фърли 3 метра преди това. Бъдете разумни, моля ви, опитайте се. Не съм проповедник в никакъв случай, моля ви, не ме приемете като такъв, не се опитвам да бъда такъв, просто напомням на всички ни, че е много по-лесно и е много по-готино, ако се грижим един за друг. Не да си пречим, не да търсим кинти, коли, жени и каквото и да било друго. Нека да бъдем добри един към друг. Просто и факин елементарно, много е лесно всъщност. Тогава всички ще се почувстваме на едно много по-добро място. Казвам ви довиждане от мен за тази седмица. От мое име и от името на доктор Личев и на мистър Питър Бадльов със сигурност, които смятам, че биха доста близо до това послание, което ви изпращам. Така че нека следващата седмица да бъдем добри един към друг, а пък следващата седмица ще се чувам отново по Радио Тангра Мегарок и ще измислим, стига естествено все още да имаме интернет и да, нали, да имаме държава и там всичко останало, което прилежи на цялата история. Бъдете разумни, честити празници за пореден път, както ви написах и в социалните мрежи. Уморих се, мисля да си отивам в къщи, за да посрещна семейството си там. Дай Боже всеки му. Бъдете живи и здрави до следващата седмица. Оставям ви в ръцете на още малко музика, която съм ви приготвил.

Добре, това със сигурност не е да парчето, което бях подготвил да ви пусна. Всъщност, ето това е...

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Тази седмица посветено отново на Джери Ли Луис, част втора от неговата история. Джери.
1: Джери. All right, here's one we hope you enjoy. Ladies and gentlemen.

by the fire.

0: how to love you like a lover should. You're fine, so kind. Come on, tell this world that you're mine.
1: И така в тази част втора от историята на Джери Ли Луис ще продължим до там, до къде достигнахме предишният път, прослушвайки края на предишното издание на рок-н-рол, почти целият албум Live at the Star Club Hamburg, записан на 5 април 1964 и смятан и до днес за най-лудият, най-шумният рок-н-рол албум, записван някога и със сигурност един от страхотните записи, които би украсило всяка една ваша колекция. Защо да не бъде вашата? Този запис е направен заедно с британците The Nashville Tins, които партнират отлично на този гениален музикант The Killer. Проследихме началото на неговата история, миналото издание на предаването, страхотният успех, който постига, сътрудничеството му с най-големите в рок-н-рол, Sun Records, невероятните му изяви на сцената, несравними и с нищо правен до този момент, особено когато става въпрос за отношение на към пиялото. Изключителна личност, много интересен човек, го успява да направи така, че през 1997-1998 години неговата кариера рязко да прекъсне, тъй като става достояние на обществото. Не, че това е криво, но някак си изведнъж избухва тази информация, че за трети път е женен, само на 22 години. И не това е проблема, а че е женен за своя роднина, девчетка, и то на 13 години. Табутата са прекалено много и напрежението около дяволската музика на Джери Ли Луис стига до там, че е прекъснато неговото турне в Великобритания. Не връща се от родината си, но и там спират да пускат негови парчета по радиостанциите. И постепенно от изключително скъпо заплатен, пълнаш с големите зали, изключителен шоумен, той се пренася своята музика в малки клубове. Постепенно интересът към... не се отказва, разбира се. Постепенно интересът към него отново нараста, в Европа особено. И това е един от резултатите, този запис, за който благодарим, че се е случил, и показва наживо каква демонична сила има тези изпълнения. Огнено наистина невероятно. Започна съвсем млад, още 14 годишен, заедно с двама свои роднини, известни кантри герои, последствия и все още в началото. Научил се да свири фантастично на пиано, което неговите родители го купуват, ипотекирайки фермата си, но пък колко разумно.

И така още с първите си записи в Sun Records Джери Ли става абсолютна знаменитост. Crazy Arms, слушахме го миналия път. А неговите колеги, само да споменем имената, с които си партнира и записват някои от класиките на рок-н-рола и като студия музикант Sun Records, Елвис, Карл Пъркинс, Джонни Кеш и всички от тази велика епоха. Джерри Луис и неговото Pumping Piano стават наистина сензация. Парчета като Whole Lotta Shaking Going On. Great Balls of Fire и ред други от тази серия го превръщат и до ден днешен в абсолютна класика. И до ден днешен то е на живо активен. Можете да видите на неговия сайт какво прави. Аз парчета като Breathless и High School Confidential. Той наистина е абсолютна класика в жанра. През началото на 60-те години прекъсва сътрудничеството си с Sun Records и започва да работи с една друга компания. В този период започват се появяват все по-често и кънтри записи. Музика, с която на практика са неговите корени и постепенно в края на 60-те години оглавява класации.

изключително активен, започва да става 60-те години. Някои от неговите песни се класират изключително добре, особено в класацията на Великобританията. Интерпретира парчета като Hit the Road Jack на негови колеги Good Girl и Miss Molly. След участието му в Сън остават само две дългосвиращи албума, но пък малките почки са... През 68-ма, той е номер 1 в класациите за кънтри, както казах.

До тогава има още чудесни неща, които може да чуем, на които записвам. Затова на мекво още са албума си от 65-та Country Songs for City Folks All Country, в което интерпретира известни кънтри парчета. Но останалите албуми, които издава, са само по имената им. Добре ориентирани към това, което ни очаква. The Greatest Live Show on Earth, The Return of Rock, Memphis

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything will be alright.
1: Прослушвайки много от нещата, които записах в този период, просто не е за вярване каква невероятна музика остава страни от вниманието на публиката, съдейки по класирането на синглите му в класациите, към които, разбира се, имаме поглед, но не по този начин не стигала до тук, примерно, музиката, а по свой си произволен. Така или иначе, ние се придържаме. Гръбнака на това предаване е хронологията. Споменахме за това, което започва да прави някак по-активно в средата на 60-те години нататъка, завръщането му към кънтрито, на което ще се справим задължително. Първият такъв знак е успеха на парчето Another Place, Another Time, което достига до четвърто място в класацията.

Когато говорим към кантри периода на Джери Ли, в никакъв случай не разбирате, че той буквално изостава всичко друго. Ще изпъстрим предаването с примери за това. Но ми се ще в този момент, в никакъв случай не трябва да пропускаме, разказвайки си неговата история, да чуем и да кажем поне две думи за парчето, наречено What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out.

0: Това парче става изключително популярно в неговото изпълнение, въпреки че има и по-старо, а и дълго време всъщност е една песен от тези натрапчеви от рекламите, които ние знаем, но хората се правят реклами и съответно пеят песнички рекламни от много-много години. Тук слоган, или как се нарича? Слоган, да. The beer that made Milwaukee famous. Но това, което прави Джери Ли от този слоган, всъщност му носи страхотен успех в класациите в Канада за кънтри. Неговата версия става номер 1, в класациите в Штатите номер 2. Последствие това негово изпълнение е толкова прочуто, че причината на едно място да има негова статия, то не е само едно, но ето той самия какво говори за кънтрито.
1: Like Hank Williams said one time, you can't beat it with a stick. And that's a fact. It's the greatest music in the world. It tells a great story. Any song does, as a matter of fact, in country music, whether it's an up-tempo tune or a slow tune. And you have great, great tunes in any facet of the country field of music. And I love it. Couldn't live without it. I think that country music is actually the greatest music in the world. And I say that sincerely.

0: Well, I think that country music continues to increase because more people are going for country music and are getting tired of this junk that they hear on a lot of these stations that they play, which I did 7 and 8 years ago. I started to, when there wasn't as many country stations as there are now, I would change my station to country station if I could find one. And now, thankful to the good Lord, I can truthfully say it's not hard to find one.
1: Джери Луис за кънтри музиката. Парчето What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of Me е нещо, което чухме преди малко. 68-ма той издава цяла поредица от изключително успешни парчета за класациите за кънтри музика и почти изцяло не се появява никъде другаде. Излизат албуми She Still Comes Around, Sings the Country Music Hall of Fame Volume 2, където може да чуем една от известните му успешни парчета, The Golden Cream of Country и все така фантастично изпълнени парчета. Някак си ще се движим само по музикалната част от неговата история, решихме още от началото, но в никакъв случай не бива да подминаваме и рок-н-рол нещата, които записва през този

0: Harrison. Woo! Great ball of fire. Well, I tell you what I'm going to do for you right now, neighbors, just to show you that my heart's on the right side. I'm going to do a number for you to show you how great I am on the guitar. I mean, don't get too shook up now. I mean, I'll get Kenny to, you know, Kenny here, he's the only fiddle player in the world that can play rock and roll fiddle. That's why I hired him, because he's the greatest rock and roll fiddle player in the world. And he can get it, and then turn around and get it again, musically speaking. Hang in there like Flynn. Great sound.
1: Хайде го с китарата. Този запис, който прозвуча след кънтри парчето, е от един много интересен фестивал. Има и видео към него. Филм, може би, сте гледали. Почти съм сигурен, че повечето от тях. Да, нарича се Toronto Rock and Roll Revival. Е 12-часов концерт в Торонто, Канада, на 13 септември 69-та година. Страшно много известни музиканти от 50-те и 60-те години един вид се появява. Тук за първи път и Джон Ленън, заедно с Йоко Оно, неговите пласти Коно Бенд. Цял дълъг списък от страхотни музиканти и музикални събития, които се случват. Едно от тях е появата на Джери Ли Луис.

чудото Мистери Трейн. Ще чуем един друг влог малко по-нататък предаването. Big Train from Memphis се нарича парчето. Част от албума Class of 55. Джери Ли, Карл Перкинс, Трогъсън и Джонни Кеш. Това по-нататък. Сега ми се иска, ако предавате интерес към този фестивал, да кажа, че филмът към него, сниман пак от същия Дия и Пене Бейкър, всъщност се нарича Sweet Toronto, понякога Sweet Toronto Peace Festival, но се става въпрос за тези фантастични неща. Там може да видите и Джери Ли и на няколко заснети парчета. А ние ще чуем и още малко от нещата, които записва през 60-те години.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбирате да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: Sunshine Man, преди това една от класическите I'm on fire. Рок-н-рол корените всъщност никога не са отстранени от това, което Джерли прави. Дългата серия от кънтри парчета, които записвам някак през 72-73 година стават съставна част от звучането му, но постепенно се оказва, че той се превръща в абсолютна легенда. Никой по това време не очаква така да стоят нещата. Никой не е гледал на рок-н-рол още от самото му зараждане като нещо, което ще те... как се казва, ще ти бъде професия цял живот. Никой не е допускал, че това не е само младежко занимание, което ще трябва от ден до падне и най-много да станеш на 30 години, ще сложиш шапката и ще се захванеш с някаква сериозна работа. Постепенно обаче нещата се променят. Променя се много и музиката в началото на 70-те години и започват да се очертават някои неща, които се случи и за тези бурни 15-ти на години назад, че всъщност става въпрос за нещо изключително сериозно, което променя отношението на страшно много хора по света, да и самия свят започва да се променя. Самите музиканти започват да придобиват изключително сериозност и тежест в влиянието си. Джерри Ли продължава своята изключително наперен начин на живота. Това е един сериозен мъж, който изобщо няма нищо общо с някой общипана момиче, което свири на пиано с арманичка. Тук става въпрос за човек, който не случайно заслужава прекора си The Cure. Мога да се разказва безкрайно много негови истории, пречкания с властите, вадане на оръжие, някои дори смъртоносни инциденти, но смятам да ги пропустим, само да ги штрихираме, все пак съществува и такова нещо. Искам ли се, така, отделяйки се от така наречения кантри период, да чуваме неговата версия на прочутото парче Me and Bobby McGee, най-вече познато за нас от версията на Janis Joplin.
1: This is my new album, Southern Root. I hope you enjoy the album. Buy a copy, you need the album, I need the money. Here's one of my favorite songs from it, neighbors, from Jerry Lee Lewis.

0: и изпълнена от Джери Ли в неговият си начин, то какво и друго може да бъде. Това парче, между другото, го много предизвиква вниманието на публиката и се появява на 40-то място в класацията в Съединените щати, на 50-то в Канада. Той е част от албум, носещ името Would You Take Another Chance on Me. Парче със същото име е номер 1 по класациите за кънтри, но следващата година, 72-а, се появява The Killer Rocks On и това като че ли е пак знак, че Джери Ли се връща към рок-н-рол и в този период като че ли най-голямо впечатление прави неговата версия на парчето с Chantilly Lace на Big Bopper. Парче, което му повява класациите за кънтри в щатите и в Канада, колкото и да ви звучи може би странно, но отделно предизвика внимание на публиката и от не тези строго специализирани структури на музиката. Така или иначе, Джери Ли е тук с неговото пиано Chantilly Lace.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what? I sure.

me act so funny. I spend my money. I feel real loose like a lone man. Chantilly Lace в версия на Джерри Ли. От тук нататък няма да следваме строго неговият път година по година, сингъл по сингъл, защото наистина по средата на 70-те той се превръща в легендарна фигура, каквато всъщност става още през 50-те години. Регулярно записва парчета, които се радват на постоянен успех, а днес е абсолютна класика и горда за всяка една колекция. Издава поредица от албуми с имена, които насочва съдържанието на Old Man in Country Class, Country Memories, Jerry Lee Keeps Rocking и Boogie Woogie Countryman, които показват всъщност неговата невероятна смесица, която предлага в музиката. Пъмпинг пианото на Jerry Lee, много кънтри, хилбили, ритъм и блуз, соул и рок-н-рол.

Бейтмен. Една парче от периода, в който Джери Ли е част от Mercury, нова фирма Records, и издава цяла серия от ей така звучащи парчета. А да ви кажа, някъде в средата на 70-те, 77 излезе Middle Age Crazy от Country Memories. Едно парче, което показва горе-долу как ще се развиват нещата от тук нататък. Явно The Killer изобщо още тогава заявява, че няма никакво намерение да спре и да се покаже по-стар от младите. Но пък и не става необходимо да записва толкова много неща. Натрупаният репертуар до този момент е предпредостатъчен за което и да е негово шоу. Парчетата, хитовете, които има за дърба си, абсолютни класики в рок-н-рола и не само, са тези, които хората искат да чуят и които той им предлага буквално почти всяка вечер от сцената, докато може. През 79-та е последната му, да кажем, по-голяма активност. Излизат 5 сингла от част от албума Джери Ли Луис. От началото на 80-те започваме да забелязваме едно снижаване на умереността. Страшно много сборни албуми започват да излизат. До средата на това десетилетие издава няколко сингла, 6 или 7. Страхотният албум, за който стана дума, класа 55, също е тук, ще чуем откъси от него. Обърнете внимание, именно от него, през 86-та излиза сингла 16 Candles. Следващият му е от 90-та година. It was the whiskey talking, not me. И то като част от един саундтрак към филма Дик Трейси, и следващият му е чак 2009 година. Няма никаква нужда да участва отново в съревнование с другите, защото още тогава, началото на 90-те, става ясно, че Джери Ли Луис просто е отделна вселена и отношението към него, че е съвършено различно. Какво можем да направим с тук нататък? Разбира се, неизброимо количество са страхотните записи, които имам, защото аз поне не съм се натъквал на нещо, записано от Джери Ли Луис, което да дори да намеква за недобре свършена работа. Предлагам ви сега малко тишина от към микрофона. Country Memories.

Но веднага след това две от очертаващите неговото звучение през средата на 70-те години, страхотното бугио и кантримен, за което стана дума, и да бъде другото, Shake Rattle and Roll в негова версия, веднага след

сега предчувствам удоволствието от следващите две изпълнения. Едно от тях беше издадено от Балкантон като част от една сборна плоча. Не мога да спомня точно каква, нали, с известни песни, западни. Понякога се появяваха и такива. Парчето се нарича Flip, Flop and Fly и не си спомням как беше преведено на български. Но всъщност какво значение има, пък и то как се превежда такова парче? Слуша се Джери Ли, Flip, Flop and Fly и след това една класика на Чък Бери.

Ето китарни класики, как се изпълняват по невероятен начин, но пианото. Джери Ли. Още едно от фантастичните ново изпълнения. Нарича

No One Knows About Jerry Lee и се пееше в тази песен, наречена No One Knows Me, но всъщност изобщо не е така. А ето сега един откъс ще чуем от албума, за който стана дума вече два пъти, Class of 55. Един албум, който излезе в 86-та година, албум на Джонни Кес, Джери Ли Луис, Рой Орбисън и Карл Пъркинс. Нещо като втора част на записа Million Dollar Quartet, за който стана дума преди малко. Million Dollar Quartet е един джем, направен на 4 декември 56-та година в Sun Records, където импровизиращите музиканти са Елвис Пресли, Джери Ли, Карл Пъркинс и Джонни Кес. Това всъщност си е супер група по всички стандарти. Днес единствено оцелял и от тези два записа от Million Dollar Quartet и Class of 55 е Джери Ли, който честваме в това издание на предаването Rock and Roll, част втора. Днес той е на 77,5. И от 54-та година не спира. Ето началото на този запис, Class of 55. Парчето, което ще чуем, първото, с което започва албума, е на Карл Пъркинс, негова композиция. Нарича се Bird of Rock'n'Roll. Will Nashville had country music, but Memphis had soul. Lord, the white boy had

Абсолютно класически албум. Споменахме за сингъл, единствено изгледа от него, 16 Candles в изпълнение Джерли Луис. Иначе по 5 парчета от всяка страна. Продавам да чуем последното също. Perkins, Луис, Albison и Cash, които правят парчето Big Train from Memphis, композиция на Джон Фогърти, който казва, че е мислил именно за стария звук на Sun Records, за тези първи записи за родоначалниците на рок-н-рол, когато е композирал това парче. Между другото, освен на четиримата главни герои, в този запис участват и освен на авторът Джон Фогърти, Дейв Едмънс, Рики Нелсън, самият Сам Филипс, Джон Картер, Кеш и много други съмишленици.

Ето ни последната част от това издание на предаването Rock'n'Roll, посветена на Джери Ли Луис. Слушайте част втора по Тангра Мега Рок. Преди малко откъс от албума Class of 55. Цяла една компания гиганти с композицията на Джон Фогърти. Big Train from Memphis с откъси от какви ли неизвестни парчета. Сега в последните минути към последните два студийни албума на Джери Ли. През 2006 се появи изненадващо след толкова много години страхотният Last Man Standing. Last Man Standing преко кореспондира с това, за което говорихме и слушахме, че той е последният оцелял, последният Man Standing от компанията на Джонни Кеш, Рой Орбисън, Карл Пъркинс, Елвис Пресли, Чарли Рич. Last Man Standing се появи и с едно DVD с невероятна обложка, в която Джери Ли пред своето горящо пиано, защото освен, че той свири с какво ли не на него, понякога пали през годините. Стария ветеран тук изпълнява дълъг списък, 21 без бонусите, които се появиха последствие, знаете вече с идеята как стоят нещата парчета. Класики, парчета на Пол Маккартни, Джон Ленон, Крис Кристоферсън, Ван Морисън, Чък Бери, Роди Робъртсън, Джон Фогърти и кой ли още не. Албум, в който заедно с него си партнират. Ето като тук Роди Робъртсън, или всъщност да не останете с впечатление, ако случайно ще слушали този албум, че е в такова настроение, хора като споменатия Джон Фогърти. Ето го с Traveling Band. Hello, Killer.

Просто невероятен албум, страхотни дуети, както са обявени, но с какви хора. Крис Кристоферсън, Дон Ханли, Бъди Гай, тук са Тоби Кат, Уили Нелсън, Джордж Джонс, Род Стюарт, Кид Рок, Мерл Хагърт, Ринго Стар, Роби Робертсън, споменахме го, Нил Янг, тук е и Мик Джагър, но с Рон Ууд правят парче на Мик Джагър, Ивнинг Гоун, Брус Спрингстин, с негово парче Биби Кинг, а има и едно, което със сигурност няма как да не ви направи впечатление. Рок-н-рол на Цепелин. Тук е и Джимми Пейдж. Джимми Пейдж с Джерри.

Джери Ли и отказ от Last Man Standing от 2006 година, където има и такова съкровище. Преподобният Литъл Ричард, който ще бъде тема на следващото издание на предаването Rock and Roll. Нали знаете, започнахме една серия от кралски особи. Джери Ли Луис, част 2, последни минути от изданието. Самият Литъл Ричард, преподобният, Джери Ли, правят парче на Beatles, I Saw,

И още един малък отказ от този изключителен албум Подарък, който се появи преди 7-8 години. Не, 3 и 4. Не, толкова. Ето ги тук, пък Джери Ли и Ринго Стар. Те пък правят парче на Чак Бери.

този страхотен запис, да кажем, от албума Last Man Standing. Страхотно, много уважение и признание към големието. И не стига всичко това, ами преди 2 години, 3 излезе още един 40-тият студиен албум на The Killer, наречен Mean Old Man. И той като предишния Last Man Standing всъщност представлява дуети, 19 парчета. Тук пак са Джон Фогърти, Кит Ричардс е тук, Мик Джагър, благодарете ли мене, Джери Ли, какво уважение към тези музиканти. Самият той прави парчета отново и на Стоунс, но разбира се и... такива като Roll Over Beethoven. И тук участват страхотни музиканти. Споменах някои от тях. Уили Нелсън, Шерил Кроу, самият Ерик Клептън заедно с Джеймс Бъртън си партнират в едно парче. Нека чуем малък откъс от него как се звучат заедно.

0: That's what I am, mean old man. That's what I am. Джери Ли Луис беше гост в това издание на предаването Rock'n'Roll. Втора част, посветено началото на една серия, посветена на най-големите в рок-н-рола, на кралете. Джери Ли със сигурност е един от тях. Сега още жив и здрав на 77, продължаващ да радва почитателите си. Човек, който през дългия си изключително интересен живот е преживявал буквално всичко най-добро и най-лошо, което може да си представим. И записал такива парчета, които със сигурност може да предположим, ще продължат да живеят още години и години напред. Джери Ли Луис, The Killer. Раздадаме се с него. Благодаря ви за компанията и за възможността да я споделим по Тангра Мега Рок такава музика. До следващия път. Чао!
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up, honey, and get your lover boy me that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red, the high school, the rocket. Honey, get your bobbing shoes, so that you can box the blows a few. Everybody hopping, everybody bopping, bopping.

0: school hop.
1: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Буладжиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Паник Атак. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

Септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Паник Атак днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък, освен Перкеле, на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Panic Attack. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrus of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерта тази събота, 19 септември в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция, Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride.

Sex-Mex избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

е тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quark Gay. Има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Mex.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Brain.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум

преди някои от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паника Так, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Паника Так. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Хелт и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Хелт 2026.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост-участници в албума на Хелт, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт минал някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Tangra Mega Rock от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен, все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паникатак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти на изус, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Panic Attack и слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания, по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

Преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Panic Attack, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

Признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Lady Nude, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

раз с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участва Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Numbskull и преди това Shock and Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Като казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум. Но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паника так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Naysayer, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Naysayer. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Naysayer с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Naysayer, Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и...

Взаимовръзката продължава в Panic Attack. След Naysayer и песен на Naysayer с Killing Pace, ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Дълбоко се съмнявам, че има човек, който да не знае кой е Дейвид Бауи, но дори много силно заклетите му фенове не знаят за любовта на Бауи към духовите инструменти, за увлечението му конкретно към саксофоните, както и факта, че в почти всички албуми записите на саксофони са негови, въпреки концептуалните влияния на редица артисти в сферата. Той прави брасовите аранжименти, той си записва саксофоните. Затова съвсем логично в седмицата на Дейвид Бауи по Радио Тангра намигваме и ние с днешното издание на Брас Джамборе към неговото творчество, но конкретно влиянието и включването на духови инструменти в неговото творчество. Започнахме с Лазър от последния албум на Бауи, Black Star, и продължаваме с Hunky Dory албума и песента Changes.

Много красива работа е това. Разкошен е просто. Това хамелеонското на Бауи не е импулс, е неговия начин за самосъхранение. Когато един образ започне да се превръща в едва ли неочакване от публиката, той го унищожава. Това е неговата реакция срещу фиксацията на публиката, а не срещу собственото му изкуство. И още в първите две пиеси, които чухме, се видя огромната разлика в образа на артиста Бауи. Продължаваме с Soul Love, един унищожен образ на Дейвид Бауи.

Ziggy Stardust не е просто сценичен образ, е строго концептуален проект на Дейвид Бауи, който комбинира кабуки театър, научна фантастика, естествено Иги Поп и Винс Тейлор. Преди това парче завършиха анонса с унищожен образ

имах предвид факта, че Боуи умишлено убива Зиги на сцената през 1973 година, защото персонажът започва да го поглъща както психически, така и пазарно. И всъщност през този период той продуцира и пише много повече за други творци, за други артисти. И това е много, много стратегическо използване на собственото си авторство като, като власт, по-скоро, а не като жест на щедрост. Така или иначе, Rise and Fall of Ziggy Stardust е един от така много, много интересните албуми на Дейвид Боуи, така че ще чуем още две парчета от него. Рок-н-рол, самоубийство и града на суфражетките. When you've lived too long. Oh, no, no, no. You're a rock-n-roll suicide. Shit break the snarling as you stumble across the road.

Андрогинията на Зиги Стардъст казва, този персонаж не принадлежи към вашата биология, нито към вашата морална система. Интересното при Боу е, че активизма, който прави, никога не е в класическия смисъл. Всеки един негов жест е по-скоро естетически, а не морален. Самия факт, че на финала на своя жизнен път, в края на живота си, отхвърля категорично всички етикети за своята сексуалност, означава, че това е категоричен отказ от фиксация. Особено в култура, обсебена от категоризацията. Важно е всички да сме в някакви рамки. Продължаваме с едноименното парче Aladdin Sane от албума Aladdin Sane.

Албума Аладдин Сейн е един от така големите естетически рискове, които Дейвид Боуи поема в своята кариера. Не знам дали си давате сметка какъв културен шок е това за мейнстрима, какъв антипоп жест буквално е в този момент, в който излезе този албум. Ето сега се изтъкна като майка на начинаещ пианист. Обърнахте ли внимание на джаз пианото на Майк Гарсон, което е силно импровизационно и нарочно дисонантно, нещо, което не се чува в мейнстрима. Ще пусна още едно парче от този албум. Много харесвам този албум. Drive in Saturday.

След Аладин Сейн, Боуи минава през един период поради влечението си към Ниче, Оруел и така задълбаването много в тая материя. 74-та започва да работи по една музикална програма Ала Мюзикъл по Оруел, Diamond Dogs, но след отказ от страна на наследниците да я представи като мюзикъл по Оруел 1984, Боуи пренаписва целия проект. И резултата е някакъв много интересен хибрид между дистопия, сол, глем, абсолютно театрална параноя, но тъй като не използва духови инструменти, ние ще прескочим този албум и ще се насочим към сол и фънк периода на Боуи с албумите Young Americans и Station to Station. Young Americans и парчето, което звучи в момента едноименното от албума от 1975 година, е абсолютно съзнателен опит на Боуи да влезе отвътре в черната американска музика, но без да я имитира. Самият той нарича стила си пластмасов сол, признавайки точно изкуственото влияние и взаимстване от и имитация на жанрове и стилове, които не са типични за белите.

Между другото, Young Americans е първият албум на Боуи, който той много категорично настоява по време на звукозаписите. Да е ала Jam Session записът. Много далеч от класическата студийна работа. И това се чува и в самите записи. Те звучат като, по-скоро като джаз ансамбъл, отколкото като студиен запис на рок-банда. Следващото парче е от същия албум Right.

На 9 годишна възраст започва да свири и то доста успешно на блокфлейта, но неговия полубрат Тери Бърнс го запалва по модерния джаз. След сблъска му с музиканти като Чарлз Мингъс и Джон Колтрейн, Боуи хваща един пластмасов аут саксофон през 61-та, той е бил на 13-14 години и започва да свири сам, да се учи. Година след това започва уроци при местен музикант и останалото е история. Както чувате във всички записи до момента, саксофона присъства като активен глас, а не просто така импулсивно решение или лека украса към парчето. Продължаваме с Somebody Up There Likes Me.

Както чухте в последните три парчета от албума Young Americans, тук си има пълнокръвна брас секция, което е и нормално за този стил. Следващия албум, който преди малко споменах, Station to Station, духовите инструменти са много минималистично представени, но така с засилен драматичен ефект. Това е периодът, за който споменах на Боуи с увлечението му към Ницше, Бъркли, Оруел и Бърс. Това е албумът, в който така много, много директно се отразява в текстовете му. Ще чуем парчето Golden Years.

Съвсем логично, след фънки сол периода минаваме през Берлинската трилогия. Както знаете, Боуи се премества в Западен Берлин с Иги Поп, бягайки от Лос-Анджелес и от собствения си публичен образ. Там живее предимно анонимно, пътува с метро, кара колело, посещава галерии вместо клубове. Sound and Vision и Subterraneans ще чуем от албума Low. След това от албума Hero ще чуем The Secret Life of Arabia. Lodger, който е може би най-недооценения от трилогията албуми, силно фрагментарен и етноориентиран. Ще го пропуснем, защото няма духови инструменти.

Чухте ли баритончето в началото? Той го е записвал. Продължаваме с Subterraneans. Между другото, бек-вокалите в този албум са на Iggy Pop.

Решението да напусне щатите и да се премести в Берлин е буквално активен акт на спасение и на оцеляване. Не случайно избира град без така сериозна музикална индустрия, град, в който може да бъде анонимен, защото ако проследихте, до момента минахме през грубо първата декада от неговия творчески път. То е почти паническо преминаване от стил в стил. От модерен поп и мюзик хол стигаме до псайкаделик. Това е силно психическо изтощение и наркотична зависимост. И всъщност периода в Берлин е така доста, доста възстановителен за него. Heroes. Secret Life of Arabia.

един от първите артисти, които разбират, че поп-звездата е медиен формат, а не е просто музикант. И затова какво прави? Сменя формата, вместо да се бори с съдържанието, откъдето и успеха на албума Let's Dance. Let's Dance е абсолютно съзнателно и комерциално решение, направено с хирургическа прецизност. Той използва MTV не като реклама, а като нов сценичен формат. Modern Love, Let's Dance и Ricochet ще чуем от така, може би, най-комерциалния албум на Bowie. Въпреки успеха на този албум, естествено, съвсем логично за неговия характер и менталитет, и възпитание, и душа, той критикува себе си заради загубата на художествения риск. Вярва, че това е поредния така силен пример за контрол, който артиста отстъпва в името на пазара.

Стан Харисън и Робърт Аран чуваме с тенор саксофони, Стив Елсън баритон, Мак Глихъм тромпет, а самият Боуи е записвал аут саксофона. Между другото, Стан Харисън и Стив Елсън след това участват и в албума Хит, който е примерно 17 години по-късно.

Страхотен пример е този албум и конкретно това парче за факта, че Bowie не възприема диско стилистиката повърхностно. Пример за артист с ясно изразена идентичност, който влиза в масовата танцувална култура, без да се загуби в нея. Не само, ами абсолютна доминация в ранната MTV ера. Ще чуем още едно парче от този албум Ricochet.

Следващия албум, който ще преслушаме, е Black Tie White Noise, където звучи тромпетът на Лестър Боуи, въпреки еднаквите фамилии на двамата Лестър и Дейвид нямат нищо общо. Лестър Боуи е Дейвид Боуи в тромпетовото музициране. Много авангарден, изключително така предизвикателен тромпетист, много често критикуващ дори Уинтън Марсалис за неговия консервативен подход към джаз традицията, защото Лестър е много така приключенски настроен. Ще чуем парчетата You've Been Around и Don't Let Me Down and Down. В въпросния албум има едно парче, което се казва Looking for Lester и то е посветено на Лестър Боуи.

Не случайно са се намерили тия двамата. Дейвид и Лестър Боуи. Лестър Боуи сте чували вероятно в това предаване Chicago Art Ensemble. Вили ви е пускал със сигурност в предишни издания. И като казах, Вили не е с нас днес, тъй като е в Варна, където стартира един цикъл от концерти фонограф. Днес е първото от трите събития, които, така много грубо казано, очертават хронологията на развитието на свинга през годините. Днес представят Варна Swing Orchestra Project, много интересна авторска свинг музика на един творчески тандем — Антуанела и Нейчо Петрови, които освен творчески, много силен творчески тандем, са и брат и сестра. Това е тяхната авторска свинг програма с още куп даровити и много интересни артисти, сред които Стрецимир Павлов, Валери Ценков, Дженер Каптан, Нейко Бодуров, Митко Льолев и Вили. През февруари ще представят пък авторския албум Papa Told Me, а през март предстои премиерното представяне на соул програмата им Call of the Soul, така че който е във Варна тази вечер в Кампус 90, VSOP

Някъде в този период от работата си започва да развива и собствена интернет платформа за феновете си и интернет доставчик и създава Bowie.net. Първият експеримент, първият артист, който пута в тая посока.

Sleep Away от албума Hidden чухме току-що. Преди този албум Bowie експериментира, създавайки Thin Machine, една абсолютно антизвездна рок група, където умишлено потъва в колектива, нали, в групата, не аза. Доста критически противоречив е този етап от творчеството му. Експериментират с индустриален рок в албума Outside, Drum and Bass в албума Earth Inc. Както ви казах, потъва и така в посока интернет разпространение с Bowie.net. Общо взето, следва тази неговата си посока, не следва тенденция, просто използва всичко, до което може да се добре, като лаборатория своеобразна. Следващия албум, който ще чуем, е Reality и парчето Rebel.

Dirty Boys от албума The Next Day чухме току-що. Това е обложката Скрито лице от албума Heroes. Този албум The Next Day е също обложка, само че с скрито лице на Боуи, може би намигване към липсата на памет, устаряването, предстоящата раздява с сцената, което съвсем логично ни води до прощалния проект на Боуи, най-гениалния за мен албум на Боуи, Black Star. Нека да послушаме малко. Disappeared, she was whore.

абсолютно, абсолютно гениален албум. Това не е някакво си сантиментално четене на смъртта или някакви интерпретации на умираме, край, всичко свършва. Не. И не случайно и премиерата на този албум е два дни преди смъртта му. И го превръща в точно в премиера, а не в епилог. Не случайно започнах и с парчето Лазар това предаване. Това е абсолютното съзнателно разделяне на тялото и творбата. Окей, тялото изчезва, но музиката остава функционална и тепърва заживява своя живот. Съвсем не случайно и в този албум Боу използват джаз музиканти, а не рок банда. Джаза позволява тази недоизказаност, тази отворена импровизационна форма, отказа от финал, защото музиката не затваря смъртта, напротив, оставя отворена. Продължаваме с I Can Give Everything Away. Специален поздрав за разкошния Александър Васев.

последния акт на контрол над наратива. Това беше днешното издание на Брас Джамборе. Ще завършим с Time от Aladdin Sane и Boss of Me, The Next Day. И след това ви оставям в вещите ръце на Насо Русков. Аз съм Марина Василева. Хубав уикенд!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насъл Спуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен малка пирен.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
7: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го правят зад гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

така, вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден ден, благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви каже и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтс и The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме. Селекцията на Сил след ето това. How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were.

0: Viper, selektierte Nasil.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложва цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

След малко и от самата Доли ще чуеме, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтър от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него. Слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

нови албум на Челси Уолф, The Dark, както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой с тея и той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света. Доли и Тим няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning, парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

музика от Негресверт. Последните 2-3 парчета с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. В смисъл всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целият оригинален състав. Някой няма как. Мотелхентай продължава още 5-6 минути или 7-8 минути.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен, Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума иска, но тялото не дава. Не, вярно. Хей, hey, добре, че да има We Like Kicks.

Ти си с Некрономикон, твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер продължаваме ужасяващата история за отряд 731. Най-дълго и най-дълбоко пазената японска тайна от Втората световна война. Концентрационен лагер, лаборатория и какво ли още не. Ако си слушал предишното ни предаване, би трябвало да си наясно с всичко, за което този път отново ще стане дума. Но историята продължава. Стените на затвора били с дебелина повече от 40 см. Те били направени толкова дебели, защото вътре в тях минавали тръби с доста голям диаметър. В затвора се случвали някои неща, които служителите на отряда не успявали да си обяснят. Колкото и безсъвестно да се отнасяли към тъй наречените дънери, затворниците все пак си оставали хора. Те по цял ден събирали енергия и през нощта започвали тайна борба. От килия на килия летели сигнали, хората разменяли имената си и предавали един на друг какво се е случило с тях. Понякога дънерите отказвали да приемат заразена храна, сякаш научавали от някъде, че в нея са посяти отравни бактерии. От килия на килия се предавали най-различни предмети – храна, туалетна хартия с записано на нея съдържание на експерименти. Спецгрупата започнала дори да се тревожи за тези происшествия. Затворниците, които смятали за организатори, първо се използвали за експерименти, а после се убивали, но по някакъв начин успявали преди смъртта си да предадат щафетата на други. Така скоро служителите на спецгрупата започнали да разсъждават, че в края на краищата всички затворници ще умрат. И голяма работа, че се свързват помежду си, махнали с ръка. Но не след дълго в затвора избухнал бунт.

Тъй като здравето на подопитните представлявало приоритет, дежурният се отправил към килията за проверка на сигнал. Поглеждайки през прозорчето, той видял, че един от затворниците се е стиснал на гърдите и стене. Дежурният бил виждал подобни сцени хиляди пъти. Без да подозира каквото и да е, той поставил ключа в бравата с заучено движение и отворил желязната врата. Всички единични килии се отваряли с един и същи ключ. Това се обяснявало с факта, че специалният затвор се попълвал доста често. Различните ключалки биха изгубили излишно много време на пазачите. Оставяйки вратата на килията отворена, пазачът се приближил към стенещия затворник. Но тук се случило неочакваното. Болният изведнъж скочил като пружина и се нахвърлил върху дежурния. Към него се присъединил и другия дънер. Изумения пазач получил силен удар по носа с щит белезници. Дежурният се замаял от удара, двамата руснаци му взели ключа. Всичко това се случило за броени секунди. Идвайки на себе си, пазачът се втурнал по коридора и залостил вратата на водеща към стълбите до втория етаж. Врата. После хукнал да съобщи на колегите си за бунт. Единият руснак бил застрелян от въоръжения отряд. Само преди час дънерите били подопитен материал, но сега отношението към тях рязко се изменило. Те се превърнали в опасни затворници, вдигнали се на бунт. Клапанът на балона в офиса на шефа на затвора бил завъртян и от маркуча напъхан в вентилацията потекал бързо действащ отровен газ. Газът се разпространил по вентилационните тръби до всички килии на втория, след това проникнал и до първия етаж. Няколко минути по-късно всички затворници загинали в адски мъки. По ирония, през юни 1945 година, когато се случва бунта, на всички е било ясно, че Япония е загубила войната. Избухналия бунт подействал като шоков удар на служителите на отряда. Ако затворниците бяха изчакали още 2 месеца, те може би щяха да посрещнат края на войната.

основната база на отряд 100, побратимът на отряд 731, се намирала на 10 км южно от Синдзин. Отряд 100 бил няколко пъти по-малък от отряд 731, тъй като щатът на неговите сътрудници наброявал едва 800 души. В отряда имало два отдела. Първият се занимавал с разработката на методи за водене на бактериологична война, а вторият отдел работел по няколко направления. Структурата му била следната. Изследване и производство на бактерии на сибирска язва, САП и други епизоотически заболявания. Изследване и производство на зловредни гъбички и мозаични вируси. Производство на бактерии, предизвикващи заболявания по едрия рогат добитък. И изследване и производство на отровни химични вещества.

Танграмегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

Началникът на отряд 731 Широ Ишии се съхранил в памета на много от бившите служители на отряда и в спомените им за него се наблюдават много общи неща. Първото нещо, за което се сещат, е, че Ишии бил хитър като маймуна. Високата фигура на Ишии и неговия силен глас създавали внушително впечатление. Той бил висок над 180 см, носел пишни мустаци и винаги се обличал във военен мундир, на което проблясвали ордените. Той обичал да държи речи и се вдъхновява от собственото си красноречие. Роден на 25 юни 1892 година в село Тийода, Осато, в префектура Чиба. Първоначално той посещавал местното училище, където удивлявал преподавателите със своите способности. Той можел да научи целия учебник почти на изус. След това постъпил в общообразователното училище в Чиба. Ишии бил на четвъртия чин. Но след като постъпил в медицинския факултет към императорския университет в Киото и отишъл на военна служба в качеството си на стажант, той станал дори кандидат за командирска длъжност. От армията Ишии получил направление за целева аспирантура в императорския университет в Киото.

младеж той се увличал по идеите на будистката секта Нитирен и споделял идеята за хармония на небесните и земни закони. Широ Ишии се интересува от възможността да се използват отровни газове в хода на бойните действия и в частност употребата на токсични вещества в Европа по време на Световната война. Един от неговите съкурсници разказва, че Ишии се прекланял пред германския железен канцлер Бисмарк, кумир на шовинистите.

В японската армия най-висшето звание, което може да получи един лекар, е генерал-лейтенант. Иши винаги е изразявал недоволство по този повод. Често, когато си пинел повечко, той ругал армейските порядки. Аз съм талант, казвал той, а офицерите в генералния щаб безмозъчни глупаци. В кабинета на Иши в отряд 731, редом с редките по това време бинокулярни микроскопи, стоял и бюстът на Тецудзан Нагата, началник на управлението в служба войски към военното министерство. Сред хората, работещи с Иши, битувало мнението, че преклонението му пред Нагата е свързано с това, че според Иши Нагата най-добре от всички разбира преимуществото на бактериологичното оръжие.

Най-накрая дошъл и денят на ликвидацията на 730 имота. Необходимостта от това била предизвикана от поражението на японски империализъм. Но непосредствената причина се появявала в обявяването на война на Япония от Съветския съюз през 9 август 1945 година. В началото на 1945 година Квантунската армия още се наричала непобедима на континента. Големи надежди се възлагали от нейното най-съвременно оръжие бактериите и отровите, разработени от отряд 731. През март 1945 година Ишии отново заел поста началник на отряда, променил шифъра му от 731 на 25202 и през май същата година на съвещание на ръководството на отряда дал разпореждане за увеличаване на производството.

Предвиждайки мащабното настъпление на съветските войски, командването на Квантунската армия съсредоточава главните си сили в района на Мудацян. Едновременно с това командването пристъпва към изграждане на огромна база в провинция Гирин, където започва да прехвърля стратегически материали и секретни документи, включително и част от документите на отряд 731. Тази операция била наречена Операция 731.

неведение за случващото се оставали единствено редовите войници, офицери и гражданското население. Вихрушката на армията била прекрасно осведомена за създалото се положение. Според единодушните разкази на бивши служители на отряда, през онзи ден Широ Ишии не бил в Пинфан. Отрядът работел както обикновено. Нямало кой да разшифрова телеграмата, която Ишии изпратил, и никой не знае какво било нейното съдържание. Вълнението обхванало отряда чак вечерта. Появилите се в тъмнината над Харбин няколко съветски самолета хвърлили осветителни бомби. По улицата на града настъпила паника. Разнесъл се и сигнал за въздушна тревога. На следващата сутрин от щаба на Квантунската армия постъпило разпореждане. Началникът на отряда Иши да се яви за получаване на указания. Но Иши не бил в отряда. И местонахождението му било засекретено. Никой нищо не знал за него.

Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.

Работата по евакуацията на отряда започнала през нощта на 10 срещу 11 август. Главната задача било съхранението на тайните на отряд 731. За тази цел в филиалите на отряда, намиращи се на пътя на настъпление на съветските войски, били изпратени съобщения за унищожаването на всички материали и други веществени доказателства, както и самоубийството на всички от личния състав. На 10 август затворниците в отряда били около 40 души. За мерките, предприети с тях, има различни версии. Някои разказват, че били отровени с калция в цианид, а други, че всички са били разстреляни. През нощта на 12 август паниката в отряд 731 достига невероятни размери. Плъзват слухове, че съветските войски вече са нахлули и там се водят улични боеве. Едновременно с евакуацията на 2500 души се осъществила операцията по унищожаване на отрядните съоръжения. Самолетите, освен този, които се ползвали от началника и отрядното ръководство, били изгорени. От лабораториите изчезвали всички важни доказателства. Ешелоните се състояли от платформи и товарни вагони, пътнически вагони нямало. От 11 до 15 август евакуацията на служителите на отряда и техните семейства отнела 15 специални ешелона. Вечерта на 16 август, когато ешелоните пристигнали в Чанчун, адютантите обявили из вагоните, че ще говори началникът на отряда Широ Ишии. Ишии се обърнал към събралите се на платформите. Япония е победена, ние се връщаме в родината. Но при всички обстоятелства вие сте длъжите да пазите тайна за отряд 731. Ако някой не умее да я съхрани, то аз Ишии ще намеря този човек, където и да е, и ще се разправя с него.

Интересното е, че след края на войната американците осигуряват на Иши специално помещение в Токио, където той се заема да сложи в ред документите на отряд 731. Широ Иши и лидерите на отряд 731 получават имунитет от преследване за военните си престъпления през 1946 година. Замяна на предоставяне на данните за биологично въоръжаване, събрани с помощта на човешки експерименти. Сделката с щатите била осъществена през 1948. Така японците се отървават от отговорност. За разлика от Германия, която изкупува престъпленията си, Япония отрича доказателствата за 731. Когато най-сетне признава съществуването му, тя отказва да поднесе извиненията и компенсациите си на Китай. Много обикновени японци днес желаят правителството да направи жест, с който да изкупи грешките си от войната. Китайското правителство издига паметник в жертвите в памет на жертвите. Китайското правителство издига паметник в памет на жертвите на отряда в единственото оцеляла сграда от Пинфан. Музеят не разполага с експонатите, пазени от отряд 731, но дава представа как е изглеждал този азиатски Аушвиц. Иши никога не бил преследван за каквото и да е военно престъпление. Според някои източници, по-късно той се премества в американския щат Мериленд, където се заема с обучаване и проучване на биологични оръжия. Според дъщеря му Харуми, той остава в Япония, където умира от рак на гърлото на 67-годишна възраст. Това е всичко от Некрономикон. Лека нощ!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Мега
6: Лайв. Тангра Мега
7: Супер Рок.
8: Супер Рок, записан на живо.
5: Лайв. Най-големите.
9: Тангра Мега Лайв.
10: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
9: Тангра Мега Лайв.

Música nova, The Fixer.

This is a song.

Into the world.

0: Tangra Mega
1: Super Rock.
2: Super Rock, запитам на живо.
3: Най-големите.
2: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това, точно в полунощ.
2: Tangra Mega Live.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
3: Мега Лайв.
0: Tangra Mega
1: Super Rock.
2: Super Rock, записан на живо.
3: Лайв. Най-големите.
2: Tangra Mega Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това, точно в полунощ.
2: Tangra Mega Лайв.

Lindo. Lindo. Beautiful. Obrigado.

0: Love you. Good night. Boa noite. Love.
1: Mega
2: Live. Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock, записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
6: И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
7: Първото и единствено независимо рок радио в България.
8: Tangra Mega Rock.
7: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
1: Tangra Mega Rock.
9: Tangra Mega Rock Radio.
7: 20 години Tangra Mega Rock.
1: 20 години.
10: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
11: Tangra Mega Rock.
1: Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ако първия изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

11 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на желание Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите четири групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическия траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима членове на Metal Church. Ето я за главната песен –

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постиженията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър. А на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Сет Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

почна толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите ера 2 години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Love.

певецът на Страйпър Майкъл Суит със соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory. Също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Wings and Glory. Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.

Разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Латор разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилс поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер, който е също новодошъл в формацията. Другите трима са добре познатите ри Джеф Лордс бас, Дана Бърнел барабари и Бен Джаксън ритъм китара. Broken Together.

е Хайде, още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания, преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно със своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance, всъщност, определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум, представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Есекс, управлявар от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemis предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се е срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви, близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Assimilation форсираха, настъпваха педала на гъста до ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

лидери ударят с заглавната си песен. Ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономи. Робърт Вигна, водеща китара. Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие, Стив Шалати Барабари и ритъм китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

Дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Tangram Metal Shock с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red.

Казано съвсем накратко, това е краят и то с една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има нов Tangra Metal Shock. А това парче във въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш!

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Дълбоко се съмнявам, че има човек, който да не знае кой е Дейвид Бауи, но дори много силно заклетите му фенове не знаят за любовта на Бауи към духовите инструменти, за увлечението му конкретно към саксофоните, както и фактът, че в почти всички албуми записите на саксофони са негови, въпреки концептуалните влияния на редица артисти в сферата. Той прави брасовите аранжименти, той си записва саксофоните. Затова съвсем логично в седмицата на Дейвид Бауи по Радио Тангра намигваме и ние с днешното издание на Брас Джамборе към неговото творчество, но конкретно влиянието и включването на духови инструменти в неговото творчество. Започнахме с Лазар от последния албум на Бауи, Black Star, и продължаваме с Hunky Dory албума и песента Changes.

Много красива работа е това. Разкошен е просто. Това хамелеонското на Бауи не е импулс, е неговия начин за самосъхранение. Когато един образ започне да се превръща в едва ли неочакване от публиката, той го унищожава. Това е неговата реакция срещу фиксацията на публиката, а не срещу собственото му изкуство. И още в първите две пиеси, които чухме, се видя огромната разлика в образа на артиста Бауи. Продължаваме с Soul Love, един унищожен образ на Дейвид Бауи.

Ziggy Stardust не е просто сценичен образ, а е строго концептуален проект на Дейвид Бауи, който комбинира кабуки театър, научна фантастика, естествено Иги Поп и Винс Тейлор. Преди това парче завърших анонса с унищожен образ. Имах предвид факта, че Боуи умишлено убива Зиги на сцената през 1973 година, защото персонажът започва да го поглъща както психически, така и пазарно. И всъщност през този период той продуцира и пише много повече за други творци, за други артисти. И това е много, много стратегическо използване на собственото си авторство като власт, по-скоро, а не като жест на щедрост. Така или иначе, Rise and Fall of Ziggy Stardust е един от така много, много интересните албуми на Дейвид Боуи, така че ще чуем още две парчета от него. Рок-н-рол, самоубийство и града на суфражетките. When you live too long, oh, no, no, no, you're a rock-n-roll suicide. Ship breaks a snarling as you stumble across the road.

Андрогинията на Зиги Стардъст казва, този персонаж не принадлежи към вашата биология, нито към вашата морална система. Интересното при Боу е, че активизма, който прави, никога не е в класическия смисъл. Всеки един негов жест е по-скоро естетически, а не морален. Самия факт, че на финала на своя жизнен път, в края на живота си, отхвърля категорично всички етикети за своята сексуалност, означава, че това е категоричен отказ от фиксация. Особено в култура, обсебена от категоризацията. Важно е всички да сме в някакви рамки. Продължаваме с едноименното парче Aladdin Sane от албума Aladdin Sane.

Албумът Аладдин Сейн е един от така големите естетически рискове, които Дейвид Боуи поема в своята кариера. Не знам дали си давате сметка какъв културен шок е това за мейнстрима, какъв антипоп жест буквално е в този момент, в който излиза този албум. Ето сега се изтъкна като майка на начинаещ пианист. Обърнахте ли внимание на джаз пианото на Майк Гарсон, което е силно импровизационно и нарочно дисонантно, нещо, което не се чува в мейнстрима. Ще пусна още едно парче от този албум. Много харесвам този албум. Drive in Saturday.

след Аладдин Сейн Боуи минава през един период поради влечението си към Ниче, Оруел и така задълбаването много в тая материя. 74-та започва да работи по една музикална програма A La Musical по Оруел, Diamond Dogs, но след отказ от страна на наследниците да я представи като мюзикъл по Оруел 1984, Боуи пренаписва целият проект. И резултатът е някакъв много интересен хибрид между дистопия, соул, глем, абсолютно театрална параноя, но тъй като не използва духови инструменти, ние ще прескочим този албум и ще се насочим към соул и фънк периода на Боуи с албумите Young Americans и Station to Station. Young Americans и парчето, което звучи в момента едноименното от албума от 1975 година, е абсолютно съзнателен опит на Боуи да влезе отвътре в черната американска музика, но без да я имитира. Самият той нарича стила си пластмасов соул, признавайки точно изкуственото влияние и взаимстване от и имитация на жанрове и стилове, които не са типични за белите.

Между другото, Young Americans е първият албум на Боуи, който той много категорично настоява по време на звукозаписите. Да е ала Jam Session записът. Много далеч от класическата студийна работа. И това се чува и в самите записи. Те звучат като, по-скоро като джаз ансамбъл, отколкото като студиен запис на рок-банда. Следващото парче е от същия албум Right.

На 9 годишна възраст започва да свири и то доста успешно на блокфлейта, но неговия полубрат Тери Бърнс го запалва по модерния джаз. След сблъсъка му с музиканти като Чарлз Мингъс и Джон Колтрейн, Боуи хваща един пластмасов аутсаксофон през 61-та, той е бил на 13-14 години и започва да свири сам, да се учи. Година след това започва уроци при местен музикант и останалото е история. Както чувате във всички записи до момента, саксофона присъства като активен глас, а не просто така импулсивно решение или лека украса към парчето. Продължаваме с Somebody Up There Likes Me.

Както чухте в последните три парчета от албума Young Americans, тук си има пълнокръвна брас секция, което е и нормално за този стил. Следващия албум, който преди малко споменах, Station to Station, духовите инструменти са много минималистично представени, но така с засилен драматичен ефект. Това е периодът, за който споменах на Боуи с увлечението му към Ницше, Бъркли, Оруел и Бърс. Това е албумът, в който така много директно се отразява в текстовете му. Ще чуем парчето Golden Years.

съвсем логично след фънки соул периода минаваме през Берлинската трилогия. Както знаете, Боуи се премества в Западен Берлин с Иги Поп, бягайки от Лос-Анджелес и от собствения си публичен образ. Там живее предимно анонимно, пътува с метро, кара колело, посещава галерии вместо клубове. Sound and Vision и Subterraneans ще чуем от албума Low. След това от албума Heroes ще чуем The Secret Life of Arabia. Lodger, който е може би най-недооценения от трилогията албуми, силно фрагментарен и етноориентиран, ще го пропуснем, защото няма духови инструменти.

Чувате ли баритончето в началото? Той го е записвал. Продължаваме с Subterraneans. Между другото, бек-вокалите в този албум са на Iggy Pop.

Решението да напусне щатите и да се премести в Берлин е буквално активен акт на спасение и на оцеляване. Не случайно избира град без така сериозна музикална индустрия, град, в който може да бъде анонимен, защото ако проследихте, до момента минахме през грубо първата декада от неговия творчески път. То е почти паническо преминаване от стил в стил. От модерен поп и мюзик хол стигаме до псайкаделик. Това е силно психическо изтощение и наркотична зависимост. И всъщност периода в Берлин е така доста възстановителен за него. Heroes. Secret Life of Arabia.

един от първите артисти, които разбират, че поп-звездата е медиен формат, а не е просто музикант. И затова какво прави? Сменя формата, вместо да се бори с съдържанието, откъдето и успеха на албума Let's Dance. Let's Dance е абсолютно съзнателно и комерциално решение, направено с хирургическа прецизност. Той използва MTV не като реклама, а като нов сценичен формат. Modern Love, Let's Dance и Ricochet ще чуем от така, може би най-комерциалния албум на Bowie. Въпреки успеха на този албум, естествено, съвсем логично за неговия характер и менталитет, и възпитание, и душа. Той критикува себе си заради загубата на художествения риск. Вярва, че това е поредния така силен пример за контрол, който артиста отстъпва в името на пазара.

Стан Харисън и Робърт Арън чуваме с тенор саксофони, Стив Елсън баритон, Мак Глихъм тромпет, а самият Боуи е записвал аут саксофона. Между другото, Стан Харисън и Стив Елсън след това участват и в албума Хит, който е примерно 17 години по-късно.

Страхотен пример е този албум и конкретно това парче за факта, че Bowie не възприема диско стилистиката повърхностно. Пример за артист с ясно изразена идентичност, който влиза в масовата танцувална култура, без да се загуби в нея. Не само, ами абсолютна доминация в ранната MTV ера. Ще чуем още едно парче от този албум Ricochet.

Следващия албум, който ще преслушаме, е Black Tie White Noise, където звучи тромпетът на Лестър Боуи, въпреки еднаквите фамилии на двамата Лестър и Дейвид нямат нищо общо. Лестър Боуи е Дейвид Боуи в тромпетовото музициране. Много авангарден, изключително така предизвикателен тромпетист, много често критикуващ дори Уинтън Марсалис за неговия консервативен подход към джаз традицията, защото Лестър е много така приключенски настроен. Ще чуем парчетата You've Been Around и Don't Let Me Down and Down. В въпросния албум има едно парче, което се казва Looking for Lester и то е посветено на Лестър Боуи.

Не случайно са се намерили тия двамата. Дейвид и Лестър Боуи. Лестър Боуи сте чували вероятно в това предаване Chicago Art Ensemble. Вили ви е пускал със сигурност в предишни издания. И като казах, Вили не е с нас днес, тъй като е в Варна, където стартира един цикъл от концерти, фонограф. Днес е първото от трите събития, които, така много грубо казано, очертават хронологията на развитието на суинга през годините. Днес представят Варна Swing Orchestra Project, много интересна авторска суинг музика на един творчески тандем — Антуанела и Нейчо Петрови, които освен творчески, много силен творчески тандем, са и брат и сестра. Това е тяхната авторска суинг програма с още куп даровити и много интересни артисти, сред които Стрецимир Павлов, Валери Ценков, Джанер Каптан, Нейко Бодуров, Митко Льолев и Вили. През февруари ще представят пък авторския албум Papa Told Me, а през март предстои премиерното представяне на Soul програмата им, Call of the Soul, така че който е във Варна тази вечер в Campus 90, VSOP

Някъде в този период от работата си започва да развива и собствена интернет платформа за феновете си и интернет доставчик и създава Bowie.net. Първият експеримент, първият артист, който пута в тая посока.

Sleep Away от албума Heaton чухме току-що. Преди този албум Bowie експериментира, създавайки Thin Machine, една абсолютно антизвездна рок група, където умишлено потъва в колектива, нали, в групата, не аза. Доста критически противоречив е този етап от творчеството му. Експериментират с индустриален рок в албума Outside, Drum and Bass в албума Earthing. Както ви казах, потъва и така в посока интернет разпространения с Bowie.net. Общо взето, следва тази неговата си посока, не следва тенденция, просто използва всичко, до което може да се добре, като лаборатория своеобразна. Следващия албум, който ще чуем, е Reality и парчето Rebel Rebel.

Dirty Boys от албума The Next Day чухме току-що. Това е обложката Скрито лице от албума Heroes. Този албум The Next Day е същата обложка, само че с скрито лице на Боуи, може би намигване към липсата на памет, устаряването, предстоящата раздяла с сцената, което съвсем логично ни води до прощалния проект на Боуи, най-гениалния за мен албум на Боуи, Black Star. Нека да послушаме малко. Disappeared, she was whore.

абсолютно, абсолютно гениален албум. Това не е някакво си сантиментално четене на смъртта или някакви интерпретации на умираме, край, всичко свършва. Не. И не случайно и премиерата на този албум е два дни преди смъртта му. И го превръща в точно в премиера, а не в епилог. Не случайно започнах и с парчето Лазар това предаване. Това е абсолютното съзнателно разделяне на тялото и творбата. Окей, тялото изчезва, но музиката остава функционална и тепърва заживява своя живот. Съвсем не случайно и в този албум Боу използват джаз музиканти, а не рок банда. Джаза позволява тази недоизказаност, тази отворена импровизационна форма, отказа от финал, защото музиката не затваря смъртта, напротив, оставя отворена. Продължаваме с I Can Give Everything Away. Специален поздрав за разкошния Александър Васев.

последния акт на контрол над наратива. Това беше днешното издание на Брас Джамборе. Ще завършим с Time от Aladdin Sane и Boss of Me, The Next Day. И след това ви оставям в вещите ръце на Насо Русков. Аз съм Марина Василева. Хубав уикенд!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Po.
6: Една легенда се завръща.
5: Отново G-Po.
7: Сега.
8: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Какво?
1: Здравейте, приятели!
2: ЗП. Колегата, тоя режисер оставил капан. Няма химн. Усещаш ли? Но, когато трябва да почетем. Защо чухме това парче всъщност?
1: Защото на днешния ден, 25 септември 1980 година,
2: умира он.
1: На практика Led Zeppelin спират да съществуват, защото умира Джон Бонъм. Така се случва, когато не слушаш жена си. Защото и във филма Becoming Led Zeppelin и в много от книгите, издадени за тях, непрекъснато се припомня как жената на Джон Бонзо Бонъм му е казвала: стига си ходил с оня планти, стига си ходил с оня планти, той ще заведе на лоши места. И накрая тази грамадна слава, която се стоварва върху групата, особено по време на първите им турнета в Америка, отключва дяволите в Джон Бонъм, който води на практика някакъв адски двойствен живот и отдаден на фестивалните напитки на 25 септември 1980 година се пренася в друго, може би по-добро измерение, и това прекратява концертната и въобще записната и всяква дейност на Led Zeppelin, които в последствие издават още един албум единствен, който се нарича Кода от 1982 година, и то с песни, които са записвани преди това. Да, събраха се няколко пъти, сина на Бонъм свираше с тях в легендарните концерти, които могат да се видят и на Blu-ray, на всякакви други източници.
2: О2 Arena.
1: В О2 Arena в Лондон.
2: Андрей Владов беше там.
1: И
2: имахме представител.
1: След това Пейдж и Плант в един период от време работиха заедно, като знаем, че 98 година те бяха в Зимния дворец в София, една от най-важните такива изпълнени мечти в живота ми. И оттам нататък всеки сам.
2: Така че, когато трябва да почетем Джон Бонъм, не е нужно да чуем химна. Всяко негово парче е химн, особено по рок-н-рол.
1: Е, рок-н-рол си е велико парче винаги. Това просто не... без него не може. Той е химн.
2: Да, това си е химн.
1: Така химна. Че, здравейте, приятели, Джит Бол започна днес в леко съкратен формат с колегата звукорежисьор Никола Стойнов. Ще бъдем само в едноименното студио, но има за какво да си говорим, още повече, че той успял да привлече днес изключително интересен гост, когато много отдавна чакаме да намине.
2: За сега е само да поканен.
1: Да, и да се, ако се появи и да се надяваме, че това няма да бъде поредния Годо.
2: Не, не, той е сериозен човек, няма... Ако трябва да паркира някъде, сигурно се чуди сега наоколо.
1: Обича Slayer и планините. Има естествено и едно доста негативно качество, на кого да се прави. Но пък човек, който може да направи много сериозен анализ на това, което става на Европейското първенство по волейбол, в което България остана на почетното девето място.
2: Верно, ето, това може би е той.
1: Точно
2: той
1: за него говорим.
2: Той
1: е което
2: сериозен
1: доведе
2: човек
1: до някакви изключително интересни отбори и полуфиналисти, защото аз не съм си представил, здрасти Сашка, не съм си представил Финландия, честно.
2: Да, ти си представил
1: съм си, да получа имейл в редакцията. Разбираме защо Финландия и Бразилия, но с това свикнахме, но защо Полша? Но Полша и Франция са на полуфинали, Италия не са.
2: Полска ни е.
1: Полска не сгинела, да. И казваме добре дошъл на Сашо Попов,
2: който да видим дали му работи
1: въобще не
2: микрофон.
1: Се бави, Сашо Попов, пристига. Здравей. Сега ще видим дали му работи микрофона. Кажи нещо.
3: С червен маншон е микрофона.
1: Да, микрофон.
2: Ма по-близо до микрофона, ако говориш, ще се чуваш още по-добре.
1: Маншон по обувка и мъхиста брада.
2: Кедър е със син Маншон.
1: Да.
3: Кедър е изкуда.
1: Аз затова също току-що казах, че си много добро, че имаш едно отрицателно качество, но ти го превърна това в
2: Саши,
1: позитив.
2: Саши, забравихме се, отдавна да сме се виждали.
3: Кой е виновен?
1: Еми, всички. Според мен това може да бъде лека споделена вина.
2: Да, не ни е канил на мачове. Аз, ако ме покани на мач,
1: разполагаме само с това, ако...
2: на волейболния ЦСКА, ще отида да викам за Сашо Попов винаги.
1: Да.
2: Независимо срещу кого
1: играе. Това съм го казвал хиляди пъти и в негово присъствие, така че нямам никакъв проблем. Аз смятам, че на волейбол винаги, особено в последните години, откакто той се занимава с отбора, ще бъда за ЦСКА.
3: Последните години, 30 години.
1: Да, именно. Именно затова казах първо винаги. Затова казах първо винаги. Аз съм малко по-дърт. Какво да ти кажа, но ние с тебе сме си говорили това, Саше, много пъти. В Включително имахме един много интересен разговор на поклонението на Стоян Хранов пред Герена, когато си говорихме за това, че ти си, не знам дали не си единствения човек, който го направи по честния начин, спасяването на клуба в цяла България, и това, че ти на практика си имал и твои колеги, които са те питали, що го правиш така, като може да стане много по-лесно.
3: Не колеги.
2: Колегите от апаратната.
1: Да.
3: Членове на управителния съвет тогава, видни икономисти, политици към този момент ми казаха, че това е икономически невъзможно и единственото правилно решение е, когато имаш дългове, да фалираш.
1: Да.
3: Аз им отговорих, че това може и да е така за тяхната фирма, но не и за нашето общество, така че... Оказах се прав, така и вървим напред.
1: Ти се оказа прав, и не само се оказа прав, но просто излезе с чест от цялата тази история, защото ние няма смисъл сега да влизаме в плоскостта Левски, ЦСКА, кой е честен, кой е най-нечестен, Литекс, Чавдар, Ретрополе, 9 септември 2016 година. Няма смисъл, защото това само разлайва кучетата и обясняват хората какви сме нещастници ние, защото сме против армейците. Просто тук става дума за принципния и честния начин, и заради това...
2: Аз съм за ЦСКА, да, Москва, винаги съм бил.
1: И заради това ние двамата с Коко ще бъдем винаги за волейболни отбор на ЦСКА. Това е изчерпно
2: всичко. Докато Сашо Попов е там.
1: Да, точно.
2: Не мога да обещая.
1: Ако нещата продължават в неговите стъпки, т.е. ако с неговите последователи вървят
2: нито
1: по същия път...
2: Нито потвърждавам, нито отричам.
1: Мисля, че тук нямаме да имаме съмнение, защото това е пример. Просто това е пример.
2: За сега сме за Сашо Попов.
1: Да.
2: Да. В рейса слуша ли се Slayer, Сашо? Разбрах.
3: Не се слуша. Не се слуша, защото аз съм... Израснал тук наблизо и съм демократично настроен човек. И единственият принцип е на разбирането. Когато някой иска да си пусне Slayer, да го направи по собствено убеждение. Рядко съм налагал авторитарно мнението си пред отбора, въпреки че имам това право. Но така смятам. Дали някой е намерил истината, не смея да твърда.
2: Добре,
1: припомняме на нашите слушатели, че заради Александър Попов в ефира на Радио София е звучало концертно изпълнение на Slayer. И това е, мисля, че единствения път в 19-годишната история на Радио София, в който по Радио София пускан Slayer.
2: Трябва да пусна.
1: И то не защото това не е задача лесна Slayer да забива в Кресна, просто защото му бях обещал.
2: Защото ние никога по това радио, по Тангра Мега Рок никога не е звучал Slayer.
1: Никога.
2: Трябва да пусна.
1: Абсолютно никога.
2: Може би днес трябва
1: да пусна. Тук само трактори с хулиган звучи.
2: Повече пъти е звучала тази песен от всяка друга на Slayer, поне в това предаване.
3: Сега ли ще го пускаш?
2: Не.
1: По-късно.
2: Има време. Сега така и така, разбира се, ще говорим основно за волейбол, защото се завъртяха около твоя клуб ЦСКА. Какво става там? Напоследък. Как сте?
3: На последните години сме значително, и това е малка дума, значително по-добре. Намерихме приятели, които са и спонсори, които последните 4-5 години ни дават сигурността, че ако имаме воля, търпение и качества, разбира се, нещата могат да се случат. Вървим напред, имаме добра школа, създаваме волейболисти, колкото и да е трудно в днешно време от това нещо да се случва. Основната ни борба, разбира се, остава базата, и колко жалко е това нещо след толкова години, след какви ли не перипетии, ние да продължаваме да говорим за някаква инфраструктура. Съвсем скоро мой колега, който беше в ЦСКА, Наско Петров, който стана световен шампион с девойките, съвсем скоро,

0: 50-60 хиляди човека. Има две зали за по 10 хиляди човека и тренировъчни множество за най-различните спортове, които практикуват университета. Какво да говорим? Тук влизайки чувам, че темата е Финландия и така, нали, волейболна тема. Бе, ние докато не намериме основата, ние се опитваме да търсиме върха.
1: Абсолютно.
0: Това е абсурдно, абсурдите. Левски построиха зала при 3 години, при 4 или 5 години, няма значение. И това е единственото светло петно в българския спорт в София в последните десетилетия. Бе, за какъв спорт, бе? Това е момчетата, тук клубовете, изобщо те спортни организации, които ще вършат работата.
1: Може би леко светло петно, извинявай, че тук ще прекъсна, и това, което направиха сега и в баскетболен клуб ЦСКА, една зала, която те по принцип преди взеха чекмака Роберт и много се гордееха, че се е направили за баскетбол бившия Рудер, помещението за трениране на гребане на закрито в старата спортна школа, големия комплект горе на ЦСКА. А сега под ръководството на Гинко Василев те направиха една великолепна зала, която обаче на практика във всяко едно, всеки един аспект е тренировъчна зала, защото те твърдят, че има 500 места, но вътре сигурно има не повече от 350-400. Тя изглежда великолепно. Това е залата с най-готиното осветление, най-готиния пот, с най-добрите условия за тренировка. Направих едно фитнес, но тя е тренировъчна зала, за съжаление. Тоест тя не влиза в това, за което ти говориш, но все пак е някакъв светъл лъч.
0: Разбира се, но значи ние ако си даваме такива примери, примерно това лято в нашата зала сменихме седалки, направихме фитнес, нали, с което се счупихме, защото сами го правиме, но се гордееме с това нещо и сега в навечерието на сезона журналисти като идват, ние ще се хвалиме как сме сменили седалките и така. Нали?
2: За по-незапознатите говорим за волейболната заличка на червено знаме.
1: Да, гордост. Зала Васил Симов. Зала е гордост. Гордо име.
0: Да. И това ще бъде гордост, че нещо сме направили за инфраструктурата. Ама сега слушателите, колкото интелигентни, защото вашето предаване и радио се слуша само от интелигентни хора, които слушат Слер, ще разберат под текста. Тук не става въпрос някой да мрънка или нали, да се оплаква, че някой не му върши неговата работа. Да, вие разбирате ли, че от десетилетия се мъчиме да бутнеме тази зала и да построиме нова зала с наши пари. Защото ние от 30 години плащаме найем, защото тази зала не е наша, тя е държавна зала на Министерство на спорта. И през целият преход плащаме консумативи, плащаме найми, плащаме всичко. И сега, в последните 10 години, с различни министри, троп-троп на вратата, господин министър, имаме спонсори, които са готови да построят зала. Те да построят зала. Не собствена зала, а право на строеж, т.е. след 30-40 години да бъде държавна залата. И не става. Това е абсурда. А не, че ние сме се строшили и сме направили някакъв малък ремонт. Проблема е в незаинтересоваността на отговорните фактори. Малко сложно казано, но е факт. Как може да,
2: хора,
0: да ни пречат?
2: Хора, които слушат Слер, го разбраха.
0: Как може да ни пречат и втори спонсор ще вземе да се откаже, защото при 7-8 години един от тях напусна. Защото аз с моите пари искам да построя нещо и те не ми дават.
2: На целият този фон... добре, после ще се върнем малко към отбора.
1: Това беше един казус, който ставаше дума за място на територията на бизнес парка, нали така? Не, бизнес парка,
0: да,
1: а на...
0: Там бутнаха една зала. Да. Там
1: на парка срещу арена 4-8.
0: Там бутнаха една зала, но тогавашният ни генерален спонсор...
1: Казвай имената, без няма никакви
2: грижи. Как се казва? Тек парк, не бизнес парк.
1: София Тек парк. София Тек парк.
0: Но става въпрос за Васил Симов.
1: Нямаш никакви проблеми да казваш имената на спонсорите.
0: Става въпрос за Васил Симов, но някак си се завърта историята към негативизъм, защото това е негативно. А пък най-вероятно, освен да се видиме, меканите да споделиме радостта от това, че до преди

0: И няколко дена София живееш с волейбола, пълна зала, едва ли има друг спорт, дори и футбол, който да се радва на такава широка подкрепа. Окей, резултата можеше да бъде малко по-добър, но точно това предопределя стойността на един отбор или амбициите на един отбор. Вие може ли си представите Ливърпул или Сити, ако загубят един матч или дори първенство, да бъдат освиркани или на следващия матч да е половин публика? Не, напротив, те биват изпратени с аплодисменти, разбира се, с критика, градивна, разбира се, с всичко нужно обществото да покаже критиката си, но готови да подкрепят хората, които могат да постигнат успехи. А този национален отбор може и те го доказват в продължение на вече 2 години. И като слушам изказванията им след матча и седмица след матча, съм обнадежден, че ни най-малко не са загубили фокуса си за бъдещето.
1: Той, Саше, да, той разговорът тръгна много добре. На фона на това, което ти разказа, как така все пак България има, продължава да има доста силен национален отбор?
0: Ами...
1: Защото този матч, окей, той си беше на кантар и така нататък. Майната му в спорта по някаква причина, някой път един-два детайла обръщат
2: кръвцата. Тук не е така, защото трябва да се правят много анализи, но естествно по-добре също говори, когато става дума.
1: Но отбора е добър, много добър.
2: Аз се чуех дали да задълбаваме в тия американските неща, защото това е супер важно. Макар, че, както ти самия каза, нашите слушатели са интелигентни и се досещат за отново малко, но наистина не е възможно без нормална инфраструктура, без условия, особено сега в тези времена, в които хората не са като нас, като тинейджери, гладни, жадни за информация и за... нали сега са много по-материално задоволени и така нататък, как е възможно да се работи. И другото нещо, ти каза, че си чул как споменаваме Финландия. Финландия преди десетина години направиха същото нещо с баскетбола си под ръководство на един тренер Хенрик Детман, който чето име звучи като германско, но той си е финландец. И стигнаха до суперзвезди в Националната баскетболна асоциация от рода на Лаури Марканен. Тоест там се работи точно по начин, по който, за който ти говориш. Поставя се основата и се надгражда. И сега няма да откриваме Америка, разбира се, когато кажем, да, това вече продължавам в контекста на колковия въпрос, че всъщност българският волейбол е единственият колективен спорт в България, чиято структура горе-долу оцеля и който не спря през годините, независимо от всичките тези ограничения, плащането всяка година на трансферни суми, когато на федерацията, когато се играе в чужбина, да създава, да произвежда и да изнася играчи, което стимулира много хора да се занимават, защото това е наистина конвертируем продукт. Извинявайте за това дълго включване.
0: Не, така е. Ако въпросът е защо се случва във волейбола, има прагматичен и романтичен анализ. Прагматичния, точно защото съм до тебе, ти веднага ще се съгласиш. И то е следния. Волейбола в ранглиста, ако има такава, разбира се, че се нарежда след футбола и след баскетбола в световен мащаб. В тази конкурентна среда, огромна конкурентна среда, волейбола като малко по-малък субект намира място в държави, където е имало традиция. Ние запазихме традицията. В европейски, в световен мащаб волейбола не изостава, е по-малко популярен, и точно в тази ниша структурите, които успяват да имат ноу-хау, успяват. Така е на Полша, така сме ние, така е са много държави, които са успели да влезат в такава ниша. Тук, между другото, е ролята на държавата, защото ние сме една малка нация, в която властимащите не могат да отговорят на изискванията на всички. И трябва да има една класификация на спортовете, трябва да има един много задълбочен и правилен анализ. Той със сигурност няма да бъде долюбван за някой, но със сигурност ще доведе до качествен скок в развитието на важните спортове за една нация. Вие чували ли сте в Сърбия за борец, штангист или какъвто и да е? Те имат съвсем...
2: Борци тук там е вадят, имаха дори човек президент звезди, на Международната федерация.
0: Без да умалважавам всеки един спорт, защото аз цял живот се занимавам с спорти. Ни най-малко. Но става въпрос, че в една бедна държава, където бюджета за спорт на Министерството е колкото на един баскетболен отбор, е невъзможно да отговори на изискванията на всякакви спортове. Ние трябва да се фокусираме върху тези състезатели, тези атлети, тези структури, които имат възможност да нацията да се гордее. И това, ако е художествена гимнастика, един спорт, който изисква огромни усилия, но в обществен план, световен план е нула, защото е цирк, цирк общо взето, но ние тук имаме такава традиция, каквато други нямат, освен Русия. Как да не помагаме на този спорт? Едни штанги, които са ни нали, в цялото комунистическо време е бил спорта, който ни е носил най-много успехи. Как да не бъде толериран? Но има спортове, върху които в никакъв случай не е забрана, но една класификация на спортовете ще допринесе за по-доброто финансиране. Още по-добре е да има пари за всички, но ако няма, трябва да има разумен, правилен подход. И волейбола, за щастие, през годините е този спорт, който в колективните спортове ни е донесъл най-големи успехи в продължение на 50-60 години, така че ето това е един от начините. Другия начин е участие не на държавата, а на общините. В цял свят общините допринасят за спортното развитие, професионално и масово в градовете. Днеска по телевизията слушах, че е гласуван някакъв рекорден бюджет за София, за бюджет за София. 2 милиарда евро. От което спорта разходва 1 милион лева. Това в братска Румъния не се случва. В братска Румъния има закон, в който всеки един кмет, всяка една община е задължена да инвестира 1, 2 или 5% в зависимост от дискусията, политическата дискусия за култура и спорт, задължена, а не някой кмет като Монтанския или Пазарджишкия да реши е така, че това ще му донесе някакъв актив обществен или обича спорта и да инвестира. Не, във всяка една община, във всеки един кмет е длъжен да инвестира в спорт и в култура. Е длъжен. И по този начин...
2: Румънците инвестираха изключително много и в инфраструктура и построиха страшно
0: много
2: зали.
0: Ама то това е свързано с това нещо. Една Констанца е по-добре от София в хиляди пъти. Развиваща хандбал, волейбол, футбол. А това е братската ни страна, която нали, дели една рекичка. Така че не е извинение за малката държава, не е извинение за по-малкото финансиране и по-бедната икономика. Правилната визия на спорт правещите хора е най-съществената брънка от този процес. За щастие имаме спортисти. За щастие, не, сега сте ме викнали за волейбол, но...
1: Не бе, как е викнали?
0: Имаме,
2: викнали сме, да си говорим за какво
0: си. Имаме спортисти. Това, дали сме спортна нация, по-спортна нация ли сме от тези или от тези, няма никакво значение. Развиваме ли спорт? Развиваме спорт. Можем ли да го развиваме по-добре? Според мене, можем. Чрез общините, чрез министерство, чрез общество, е възможно това нещо, защото за моя радост имам чувството, че спорта в обществен план никога не е бил така значим. Преди 30 години отиваме в Бразилия да играем някакви контролни срещи и ние се същистваме от спортния живот около плажовете и навсякъде. Едни хора тичат.
1: Това ти си още състезател, така ли?
0: Да, едни хора тичат, едни хора играят бич волей, едни хора читкат джитбол, други...
1: Точно така. Футбол.
0: Това е някакво нали, стълпотворение на маси хора. И ние се чудим, как няма да тази нация да роди Пеле? Това е невъзможно.
2: Саше, 2002 година, когато за първи път отидох на гости на моят приятел Иво Иванов в Америка, в университета на Канзас, който е изключително спортен университет, развива всичките сериозни колективни спортове, баскетбол и волейбол, там е играл Уилт Чемберлейн и разбира се и американски футбол, бяха отворили новия фитнес комплекс, то не е зала. То е лекоатлетическа писта, която беше, мисля, около 300 метра, така вътре може да се бяга покрай залата, адски много кардиоуреди, какво ли още не. И всички кардиоуреди бяха свързани с електрическата система на щата и ти, когато отидеш и направиш 5 км на пътеката, произвеждаш тока за щата и се чувстваш обществено полезен. Което също е нещо, което те предизвиква да работиш и да тренираш в Бразилия, наистина така. И
0: не, аз за какво го разказах за Бразилия? Там. Тогава, преди 30 години, се чудихме на тази спортна култура. Сега, 30 години по-късно, аз виждам фитнесите пълни. Фитнеси има почти на всеки ъгъл. Малки, квартални, големи, какви ли не. Ако излезеш в парка, виждаш повече тичащи хора, отколкото кучета. А това означава, че с съвременните средства за комуникация, която вече всеки може да разбере кое е хубаво, кое е лошо, спортната култура на нацията се подобрява. И ние живеем във време, за наше нещастие закъсняло, в което хората, обществото започват да осъзнават, че физическата култура не е нещо лошо. Не сме ритни топковци, едни тапаци, които единственото нещо, което мога да правим е да дигаме штанги и да буваме топката. А чрез физическата си култура помагаме на личността си да става по-значима за всички нас. Ето това е това, за което ти разправя за щатите, които са разбрали от стотина години и приемат в университетите си безплатно състезатели, за да носят престиж на самия университет чрез спортния резултат. Защото това е важно. А ние тук все още има едни догми, че спортистите са едни...
2: Ритни топковци е чудесното определение. Така, да, така да, каза така, и тъща ми за дъщеря ми, когато дъщеря ми почна да тренира преди години.
0: Да, независимо какъв спорт.
1: Има гениални смешки, как единствения изпит, който в ВИФ, нали, тогава да. Се взимал с глава, бил челната стойка. Mm-hmm. Нали? Просто гениални неща има.
2: Ми да дойдат да вземат анатомия, физиология, биомеханика, биохимия, спортна медицина, да дойдат и да ги вземат. Всичките им го пожелавам на тия, които казват. Това, колега, не е ли време за полезни съобщения?
1: След малко.
2: Добре.
1: Искаме тук Сашо да довърши за бразилките.
0: Така, колеги,
1: ти спомена, нали, ти спомена футбол, така и така, волейбол, но и много жени има, които също го правят това на плажа там, нали? Не само мъже, футболяги.
0: Да, бе, пълно, бе, деца, всякакви, да. Възрастни. Спорта е религия, ама айде не говорим за Бразилия. Аз само го дадох като...
1: Да.
2: Не, много е хубаво, че го отвори тази тема, защото аз съм съгласен. Аз честно да ти кажа, в един момент наистина бях много отчаян и много говорих за това, че ние сме народ, който претендира, че е спортна нация, но всъщност няма сериозна спортна култура. И виждам същата тази еволюция, за която ти говориш, включително и вкъщи, защото никой не кара...
1: Това е и кедъра, ходи на фитнес.
2: Да. Не, аз сега последните месеци не ходя, защото картата стана много скъпа и сега съм в момент на преориентиране.
1: После ще кажем за картите в Холандия.
2: Да, но дъщеря ми, да кажем, се запали изключително много на тема тичане. Има един полумаратон пробяган, няколко бягания на 5-10 000 метра, да. И сега почти всеки ден ходи и страва колко километра, с каква скорост и не знам си какво. Не, днеска бягах много лошо. И го виждам това с все повече и повече хора, които се интересуват от това да са в добра форма, да са физически активни, но за съжаление, с изключение наистина, абсолютно си прав, на волейбола и до някъде на художествената гимнастика, където обаче там имаме много така по-скоро семейна среда, няма други неща, които да предизвикват публиката да пълни залите и стадионите. Левски успява в момента на футбол да събира и да пълни стадиона. Чакаме отварянето на новия стадион на ЦСКА, за който мен ми е тъжно, че е само 18 000, защото толкова събира, 2000 повече събира Белградска арена, даже 3, а 2000 повече събира Лака в Атина.
0: Толкова им разрешиха.
2: Зали. Да, заради, да, оказа се, говорих с един младеж, който участва в проектирането и каза, че това е била възможността, за да не влязат в парковото пространство. А пък къде да бъде армията, освен на това същото място. И съответно ми се иска това да става все по-забележима тенденция и да видим, да кажем, с нощи на абсолютно великолепния матч. Колко? Два дни по-късно или три след... Два дни след като Европейското първенство по волейбол приключи в България. С нощи започна Евролигата в България. Да, АПОЕЛ Тел Авив. Тук имаме много спорове. Трябва ли израелски отбор въобще да е в европейските турнири? Агресори ли са израелците в ивицата Газа? Разпознаваме ли ги въобще? Но втора, те са тук трета година. Спечелиха Юрокъп в Самоков. Миналата година играха тук. И вчера играха срещу Байер Мюнхен. Великолепен матч. Байер спечелиха с две точки. После сигурно си говорим малко повече за баскетбол. И
1: в залата това беше... може да стане само след въпроса господин Рипиев, баскетбол.
2: И в залата беше празно, което пък означава, че колкото и да искат хората да гледат качествен спорт, тук наистина повечето случаи трябва да замесне на България.
1: А, Кедър, запомни си, моля ти се, мисълта, защото наистина дойде времето за полезните съобщения.
3: Hello.
4: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
3: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я! Събличайте се!
5: Здравейте, аз Мирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
6: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
10: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.

0: Еми да, ето че най-после Slayer и по Тангър Мега Рок.
1: Еми, крайно време беше.
2: За първи път.
0: Така, продължаваме.
2: Дебют на Slayer по Тангър Мега Рок.
0: Продължаваме разговора с Сашо Попов, човек оркестър в волейболен клуб ЦСКА. Известен и като може би най-големия фен на Slayer. Поне айде да се ограничим до спортните среди.
3: Тази...
0: Сашо, ако някой...
3: Тази бавна песен я посвещавам на любим човек, който сега слуша.
0: Това е страхотно. Да, между другото прекръстихме нашия приятел Рангел Шарков на Рейнджел в Дед от няколко години. Заслугата основа на господин Върбанов, който напоследък днес се... е по важни семейни дела
2: извън
0: редакцията. Сашо, ако един ден...
2: Рангел, напоследък Върбанов... го прекръстваме в много лоши, с много лоши имена заради някакъв производител на бира.
0: Няма значение.
2: Да.
0: Сашо, ако един ден Васил Върбанов те покани в моя плейлист, колко парчета на Slayer ще има в твоята десятка?
3: Ами, скоро се видяхме с този господин и той ми каза, не те кана, защото не мога да пусна 10 песни. Викам, абе ти ме покани, ще направим...
2: Нещо ще организираме.
3: Сделка ще направим.
0: Добре. Окей. Да се върнем в такъв случай на спорта. Като кедърът нещо трябваше да си запомни някаква мисъл и
2: Не, нямаше какво точно да си запомня. Просто ние си говорихме за някакви такива принципни неща, свързани с спорта, които на практика ние сме ги изговаряли хиляди пъти, начина по който се работи. И мен ми е много, наистина ми е много по-интересно, защото се намираме преди полуфиналите на Европейското първенство, да си говорим за това, за самото европейско първенство, за пътя на България и за това, че Сашо започна с това, че волейбола на фона на футбола и на баскетбола не е толкова популярен и се развива в страни, които имат традиции, но изведнъж и страни, които нямат кой знае какви традиции, като да кажем и Финландия, и Белгия...
0: Словения направи бум.
2: Словения направиха бум в последните, може би, около 12-13 години. Също успяха да направят това и че всъщност, особено на европейска територия, конкуренцията в волейбол наистина се ужесточава, защото знаем, иначе традиционно Бразилия, Съединените щати, Куба вече ги няма на картата, с другите страшилища. И тук повечето силни отбори се спият в Европа, но вече се появяват.
0: В Азия има силен волейбол. И то е ясно. Япония, има, Иран.
3: Да. А това всичко е с традиция. Да. Япония.
2: Че да, ако щеш Египет по едно време.
3: Египет сега. Тая година ще имаме египетски състезател и заради това следа първенството.
0: ЦСКА ли?
3: Да. Африканско първенство по време на европейското има африканско.
2: Да, в момента, между другото, текат и азиатските игри в Япония.
3: Така че, но Египет, като спомена, се класираха пети, което е явен неуспех за тази
0: група. Неуспех.
3: Неуспех.
0: Да.
3: Тунис или, ако не се лъжа, Алжир ще спорят за титла. Но това, примерите, които дадохте, са потвърждение на моите думи. Това са все нации, които или имат традиция, Финландия има традиция, Словения има традиция от бивша Югославия. С оглед на миналото, настоящето е по-ясно. Това е нещо, което казвам. Разбира се, пак повтарям, по-ниската конкуренция подпомага тези участници.
0: Добре, да се върнем на българския отбор, конкретно на тази, можем ли да наречем злощастна загуба и въобще ти на какво отдаваш?
3: Как да не е злощастна? Нямаше волейболист, специалист или какъвто ще е да е фен, който влизайки в залата, да не беше сигурен за успеха.
0: Особено след 1-0, особено след 2-0.
3: Да.
2: Не. Самото влизане на залата, аз тук ще потвърдя това, което каза Сашо, защото аз не бях в залата, бях пред телевизора, но аз останах с едно такова впечатление, че всички са някъде, ако говорим за прочутото на 100%, т.е. 100% сигурни, повечето хора дори бяха 250% сигурни, че този матч е просто поредното стъпало към матча с Полша. с който може и да завърши участието ни, но може и да продължи, но щеше да бъде последния матч в България и залата щеше да се пръсне и ако можеше да събере 15 000, щеше да събере дори и повече.
3: Повече щеше да събере.
2: Имаше някакво като че ли по-високо ниво на самоувереност, отколкото трябваше.
3: Ма това е нужното, бе, Кедър.
2: Момчетата... Другото е, че на мен ми светкаха някакви лампички още от този матч с Украина. Аз имам някаква друга теория, сега ще я кажа, не знам дали съм прав, защото стоям доста в страни от волейбола, покрай един мой колега и наш общ не е много симпатичен човек. Аз просто се отдръпнах от волейбола в последните години. Но това, което ми се видя точно на фона на това, което си говорихме, че ние сме хора, които имат адска нужда да се идентифицират с някакъв успех и като станем втори в света миналата година, невероятно. Всички сме супер щастливи и пълним площадите. Сега всички естествено са надолу, но все пак има много хора, които
0: българска как, работа, нямат шампион. Нямат психика.
2: И на фона на всичко това, мене има едно нещо, което не знам, нямам представа дали съм прав, просто това е моето мнение, че като че ли това финал миналата година дойде малко рано за един отбор от изключително перспективни момчета, които те първа имат страшно много да се развиват и като че ли те малко се предовериха, не само те и тренерски щаб на този успех и се надяваха, че благодарение това тук ще им бъде много лесно. И се провалиха много лошо срещу Украина, просто там не знаеха къде се намират дълги периоди от време и в матча с Германия допуснаха 27 точки след сгрешен наш начален удар, което може би говори все пак за някакво разклащане на психиката. В всички случаи най-готиното нещо от всичко това е, че обществото застава за този отбор, че то ще бъде търпеливо и е хубаво, че този отбор има дългосрочна цел, когато е след 2 години класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелес, но точно в това лутане между страхотната еуфория и наведените глави, трябва да се намери баланса и тези момчета да бъдат подкрепени и точно се връщаме на това, което ти започна слушането на изказванията им след матч, че те знаят колко струват и че могат да продължат напред. Бях много дълъг, както винаги. Аз съм като баща си, отварям скоби.
3: Не си прав за някои неща.
2: Аз претендирам, смисъл, че съм прав, казах, че си споделям такъв, личното мнение.
3: Че не, твърдението е абсолютно логично. Това са професионалисти, атлети на много високо ниво, които ние не сме изобщо личностите, които сме в главите, защото те са ни задминали в спортно мислене. Само анализирайки обаче отстрани, аз мисля, че тези съмнения, които ги имаме, че са се предоверили на миналогодишните успехи, не е истина. В смисъл такъв, че спортът е толкова динамичен, че ако си професионалист, знаеш няколко основни неща и те се научават още в подрастваща възраст. А това е основният момент, че мач с мач не си прилича и най-важният мач е следващия. Те, превръщайки се в тези състезатели, които са стигнали рано или по-рано, както казваш, окей, до световния връх, до второ място на световно първенство, те имат този ген. Те са се научили на първия урок, това за което казвам, че могат и виждаме, че не могат да бъдат постоянни, че не могат да вкарат сервис в даден момент, че нещо ги боли или не са в най-добрата си спорта, то това е спорт. И Майкъл Джордан имаше слаби мачо. Нали?
2: Той имаше и години, в които не игра.
3: Въпросът е, че Майкъл Джордан знае какво може, не се притеснява от неуспеха и ако не следващия, последващия матч е този, за който света знае. Надявам се, нашите състезатели, особено няколко от тях, които имат световна класа, защото Алекс Николов, според мен, е най-добрият волейболист в момента в света. Категорично. нищо, че е млад, нищо, че може да има някакви амплитуди, нищо, че не успя в тайбрека да завърши някои топки. Той е, може би, най-добрият волейболист в света в момента. Е, стигайки до това ниво, ти не може да си стигнал без основата, а това, което казваме, че най-важният мач е следващия. Така че думата подценяване, думата предоверяване в спортния живот е много, много рядко достижимо. И окей, да се върна на още един твое съждение. Не беше ли много рано? И рано е по принцип, защото сме разпределени на 18 години, нападателни на 23-4. Абе, рано е. Да, да, рано е, рано е, ама ние сме там. И професионалиста, не само професионалиста, човека, който е тръгнал да завоюва максималния спортен резултат, какво предпочита? Да на 30 години да стане световен шампион или да се опита на 18 години? А ние живееме за деня, ние живееме за спорта си форма днеска и сега, и тези момчета го показвах и миналата година, дори и сега. Окей, срещу... ти казваш срещу Украина. Ние виждахме волейболистите едно пренапрежение още и в началото. Търсеше се проблем в треньора, и аз може и да го намирам такъв, че в протоколните матчове срещу Македония, срещу Израел, срещу Португалия не се търсиха някакви смени за олекотяване бремето върху някои топ състезатели, които е ясно, че ще дойде времето, в което всички ще
2: перем очи на... и че в един ще искаме... момент накрая всички започнаха да гледат към Бленджини като главни виновник, защото не бил използвал възможността на състава си.
3: Това,
2: възможностите на състава си.
3: Да, ама ние не сме там. Аз съм волейболист цял живот, да, само че не съм там в тренировъчното им поле, за да знаем самата истина. Отстрани погледнато, може би тук има някаква известна вина за това, че не се показа 14-те състезатели в действие, и то срещу слабите противници, които бяхме не задължение ми, аз и ти да излеземе, ще ги бием. Но
4: yes.
3: въпреки това, според мен е страхотно училище за този отбор, страхотно училище за федерацията, страхотно училище за нас като нация, че е възможно тук да се случват хубави неща. Миналата година втория света, тази година пълна зала, изпуснат шанс. Вярно е, в малките нации, в тея, които много трудно и рядко стигаме до световните висини, всеки изпуснат шанс се бори за две. Защото по-рядко ни се случва. Но тези момчета, този отбор, този колектив, ако следващите години успява да играе на това високо ниво, който го демонстрира дори и сега, когато загубихме, шанса ни за константно представяне в следващите години е на лице. Тук отварям аз пък една скоба, като баща ти.
0: Чичко Алипиев.
3: Има едно заровено куче, което в момента може и да мърмори, т.е. как е на кучето мърморето? Аз имам куче и мържене. Мържене, не, ръмженето е добре. И лаянето. Добре, още мържене. Мържи.
0: Ето, разбрах за какво.
3: И то е как...
0: Като мъркането при котката.
3: Да, как
0: okay.
3: Суперзвездите ни ще подходят в този момент. Изгубването на ясната визия за колектив, според мен е единствения момент, в който някъде може да се спънем в бъдещите години.
0: Говориш хипотетично, нали?
3: Говори хипотетично.
2: Не, наистина е заложено това.
3: Защото имаме две-три звезди, които, ако именно не станат Майкъл Джордан в ежедневието си, в отношението си към тренировъчния процес, към съотборниците, изискващи, мачкащи, но не за да ги уязви, а за да търсиш максималния успех. Максималния успех. Това може да ни спъне, и с огромен интерес ще гледам и ще гледаме психологическото развитие на този отбор? Защото физическо имаме в потенциал.
2: Тук е този момент в това експлоатирането на по-голяма част от състава, макар че не в волейбола, не като в баскетбол да сменеш през 5 секунди някого. И това дали суперзвездите не взимат надмощие и това по някакъв начин да повлияе на колектива. И другото е наистина да не се повтори нещо, което да кажем, аз мисля, че задкулисно се видя, но много хора не го коментираха. Европейското първенство отново в София през 2015 година, когато вътре в отбора течаха едни много странни процеси, базирани предимно на его. Тук хубавото е като че ли, че тия момчета са по-дълго време заедно и това може да бъде много по-лесно потиснато, но все пак трябва да го имаме това, както се казва, in the back of our minds, на чист български език.
3: На 2015 година се случи дори още по-голямо нещастие от сега, защото ние водехме 2-0 на Франция, които станаха европейски шампиони и бяхме на няколко точици да ги отстраним, което в тази зала означаваше по-скоро европейска титла. Независимо от това, което ти си чувал отстрани. Така че ето колко време ни дели 2015, 2026, 11 години. Ние сме там и сега са различни изпълнителите и ако имаме вълшебна пръчка да комуникираме с тях, единствени съвет е това да осъзнаят, както Фил Джексън, скоро четох книгата му, има 3-4 книги, и всичките му книги изчетох. Сега последната беше малко схематично и бързо описано в така бърз порядък и Лемън Ринг.
2: И Лемън Ринг се, да.
3: Да. Но там някакси само в началото на главите споменаваше зад колисията от това, което мен ме интересуваше.
2: Secret Hoops е най-голото.
3: Да, може би Last Season беше малко по-силно, защото обясняваше последния му сезон по-детайлно. Но там е ролята на Фил Джексън, който умее да комуникира единствен с Майкъл Джордан и Кобе Брайант по начин, който да не бъде подмазвачески, а такъв, който тази суперзвезда, тази огромна суперзвезда, да има респекта на треньора, който надали може да го научи на баскетбол, защото как да научиш Майкъл Джордан на баскетбол или Кобе Брайант? Не. Този треньор е успял да влезе в психологията, т.е. да промени психологията на тези невероятни състезатели и атлети, така че този атлет да има уважението на гурото, на човека, който може да помогне там, където друг не може. Ние имаме в момента и създаваме състезатели във волейбол на подобно ниво. И ако не намериме, и те не намерят, защото това е...
2: Да, взаимен процес.
3: Той е взаимен процес, разбира се. Ако не искат да слушат и не намерят гурото си, за да им въздейства как и по какъв начин може да бъдат не само на игрището, ами в съблекалнията, в стаята, в рейса на път за мача, такива каквито всички очакваме, ще бъде, може би, загуб. Но това ще си проличи в следващите години.
0: Те имат някои от тях късмета да играят в големи отбори.
3: И ще играят.
0: И други ще играят. И всъщност това с... там се надгражда много това, дето най-важният матч е следващия. Така че...
3: Това е ясно.
0: Защото
3: те обаче отиват в седмица. Ти осъзнаваш, че те отиват да играят в едни от най-силните отбори в света. Там организацията, шесте около тях са най-добрите в света. Естествено, че ще надграждат. Въпросът е...
0: Да. Не, аз просто към предишните ти мисъл се връзвам.
3: Въпросът е, когато се приберат в България, където националния отбор
0: да се
3: не е... Не, да, не е клубен отбор, където по-богатия собственик може да купи по-добър състезател. А тук трябва да създадеш връзката. Този огромен опит, аз, да не би да съм лошо разбран, не говорим само за братя Николай, говорим и за още двама-трима състезатели, които имат като Алекс Розанов капитан. Това са състезатели на най-високото ниво в третия по сила колективен спорт в света. Това е огромно достижение тяхно. Огромно достижение на България, огромно достижение на всички ни, както Сашо Везенков и тези момчета. Това са, както Цолов днеска в 1.15, между другото, е старта.
0: Ще те пусна
2: да гледаш, ако кажеш. Той имаше преди малко, нали, сутринта успя да вземе точки, да си вдигне малко преднината в класирането.
3: Но става въпрос, че имаме състезатели, атлети на най-високото ниво в света, това, което е гордост. Въпросът е, освен, че трябва да се гордееме вечерно време, като чуеме за техните успехи, да се надяваме те да имат силата да се развиват не само технически, тактически, физически, а и психологически. Ако го направят тези момчета, константният резултат в националния отбор ще бъде по-дълъг, категорично. Защото сме се нагледали на обратния ефект. Аз мога, другите не могат.
2: Аз
3: съм до тук.
2: Да, нещо, което да кажем, не можеш да видиш в Никола Йокич, например.
3: Да, не мога да го видиш. Да, на личности, които са да, ето, намерихме правилната дума, не спортисти, а личност.
0: Добре, кой ще стане европейски шампион? Според теб?
3: Полша. Ако не е Полша, ще бъде изненада.
0: Добре,
3: Франция,
0: Кедър.
3: Франция не е, въпреки че е на полуфинал, не е това страшилище от преди година и половина. Две. Словения играят на ръба години наред. Колко ще издържат, стискам им палци, разбира се. И изненадата Финландия, които са фантастичен отбор. С отново трима състезатели, които колективен спорт, колеги, приятели, колективен спорт.
0: Добре, Кедър, ти си помисли малко по-късно какво ще ни кажеш за баскетбола, а сега леко да се освежим.
4: Фитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: Момчета, Monster Magnet ни обещаха да се видим в Ада. Това е хубаво. Защото, както добре знаем от едни други, Hell ain't a bad place to be. Сашо Попов още е при нас, както го определихме, човек-оркестър в волейболен клуб ЦСКА. Още за волейбол трябва ли да говорим или до планини малко? Имаш един въпрос, вземи микрофон, слушалки. Поздрави от Нидерландия, да, получавате.
1: Слушани сме, казваш, в Нидерландия. Да. Преди, дай да знам, вече не мога да
0: преценя
1: колко време, година и половина да кажем, когато излезе книгата на Владо Николов Високо, той беше на гости, тук в студиото, седеше на същия резедав диван.
0: Снимал съм ви,
1: и компромат. И ни говореше за цялата система, която са изградили в Левски, включително с възможностите да ходят децата заедно на училище и така нататък. Това нещо, заедно с базата, за която ти спомена преди малко, пречи ли или помага на другите клубове да развиват нещата, защото те са в състояние да предложат на перспективните деца доста по-приемливи или по-добри условия в момента, в сегашната ситуация? Това ми е интересно. Помага ли за конкуренцията,
2: помага,
1: или пречи?
2: Разбира се, че помага, само че те загубиха малко фокус, но понеже са интелигентни хора, ще го намерят.
1: Това ми беше единствения въпрос. Благодаря. За волейбол.
0: Да, а сега... към още по-приятна тема. Не, не по-приятна, а също интересна. Сашо, продължаваш ли да ходиш все така упорито по планини и особено в Рила?
2: Да, колко. Това е страст, която е по-силна дори от спорта, въпреки че планинарство си е абсолютен спорт. Всяка една свободна минута я отделям на хобито си. Като казвам, отделям, това не означава, че всяка свободна секунда съм в Рила, а всяка свободна секунда съм с мисълта за Рила. Което ни прави нас планинарите щастливи, защото дали физически съм на това езеро или на този връх или рит, няма особено значение, защото моят мозък е непрекъснато там, в спомен, в надежда за следващия преход, което ме прави истински свободен и щастлив.
0: Имаше една идея, сега, доколкото имам представа, ти си осъществил да обиколиш всички, да стигнеш до всички Рилски езера. Колко са те всъщност?
2: Ами, официалното описание на езерата е около 150.
0: Ти намери ли
2: но
0: нови?
2: На место аз намерих, т.е. описах много повече. Наистина, този проект завърши. Сега пиша очерк, пътепис, или както се нарича книга в момента. Надявам се скоро да излезе.
0: За тези
2: за всичките
0: езера,
2: ми езерни преходи, защото успоредно с тези 180 езера, които описвам, преминах и през близо 100 водни обекта, които са много интересни за мене, не знам за планинарската общност, но смятам, че и за тях ще бъде. Гьолчета, мучурища, торфища, неизвестни езера, затлачени езера, близо 300 местности с водни ресурси на Рила. Не знам дали знаете, Рила, името е водната
0: планина. Водната планина, да.
2: Водната планина. Я обиколих и фактически благодарение защото съм спортист. Имахме една рутина в семейството, сред приятели, да отидеш на Мальовица, да отидеш на езерата, да отидеш на Мусала. Когато реших, че това ще ми бъде много интересно, така разширих познанието си за Рила, че обходих от всякъде. Айде, много силно казано, разбира се, от всякъде, защото чак сега, след като описах всичките си преходи, разбрах колко малко е познавам. Стигайки до дори 300 езера, поглеждайки настрани,

0: Дори и как предпочиташ това, всъщност?
1: Дори това мога да ти кажа с точност, защото е част от книжката ми. До тези 179 езера, до 64 или 5 стигнах абсолютно сам. В останалите с приятели, с майка ми основно, която ми е кръстница в планината, и в последните 3-4 години с един, не знам как да го опресувам, той трябва да бъде гост тук, за да разберете за какъв човек става въпрос. 70 годишния бай Владо Рилски, с който аз, който съм в добра физическа форма, не му стигам на темпото на 70 години. Тук преди един месец бяхме в един от най-затънтените райони в Рила, Скакавците, където ходихме 12 часа. Преспахме, разбира се, защото не можеше да се ходи 24 часа. 12 часа в единия ден ходихме. А той човек е на 70 години. Разбирате ли, че това е здравия дух в здравия?
2: Да, абсолютно. Разбирам, слава Богу, и ние имаме досег с такива хора.
3: Приятел, наречен Сергей Добрянов, който закусва с качване на Черни връх. А пък самия Никола преди няколко дни се качи на връх Ботев, нещо, което не беше правил в своята опит. Планинарска кариера.
2: Леко. Кашкава туристи съм аз. Аз не.
3: Така че това го разбираме според мен много, много добре. Всеки от нас намира вдъхновение в планината, но може би не се е посветил толкова, колкото трябва.
2: Добре, кога да очакваме евентуално книгата? Той е дълъг процес. Минава се през етапи, докато излезе.
1: Ами аз съм си написал ръкописа, разбира се, има какво да се дописва. Надявам се да намеря правилния издател, така че да бъде в нашата среда. Планинарската.
2: Добре, готов ли е? Тоест, на какъв етап е подготовката на волейболния ви отбор за новия сезон?
1: Ми месец и половина вече тренираме. Влизаме в финалната фаза още 2-3 седмици и на 17-ти започва Суперкупа на България.
3: Суперкупата е в формат турнир, нали, в волейбол, не е като в баскетбол, който се играе
1: един
3: матч.
1: Против, да. Аз съм един от имиджите, че съм съпротив нещо казионно, но специално за това нещо, въпреки че ще участваме, ние сме четвърти в България, участваме на Суперкупа. Извинявай. Суперкупата е носителя на купата и носителя на шампионската.
3: Получи се така, че решиха, може би,
2: финалиста за купата.
3: Може би решиха че така ще спечелят повече пари, защото го виждаме. Ето, през изминалия уикенд имаше Суперкупата на Евролигата по баскетбол за първи път и Суперкупата на Испания, която беше в Бадалона. И на двете места участваха по 4 отбора, което също и според мен е не окей, защото Суперкупата трябва да е между шампиона и носителя на купата, както ще бъде следващата събота в Ботевград между Балкан и Черноморе, които днес подписаха нов спонсорски договор с параходство Български морски флот. Кой да бъде спонсор на Черноморе?
1: Разбира се.
3: Съвсем нормално. Но какво очакваш от това първенство? Вижда се, че има много отбори в България вече, които надигат глава. Миналата година, да кажем, Берое бяха много интересен отбор. Първенството вървеше много интересно до нова година. Локомотив много надигаха глави. Жалко, че няма дупница, да, Локомотив, Пловдив, Локомотив, Авия.
1: Ето едно и също. Въпросът
3: Бургас,
1: е, че
3: естествено, сега им ремонтираха залата. Поне това направиха.
1: Ето много хубаво се изказа. Ремонтираха им, общината им ремонтира залата, за разлика от Софийско община, което не хае за спортни обекти, но да не се връщаме назад. Не само последната година. Последните години има интересно е първенството. Не мога да кажа, че е на високо спортно-техническо ниво спрямо европейските стандарти, но е много завързано. Това го отделям на много амбициозните президенти, които в последните години наистина не се дават. Какви ли не спекулации имаше, COVID-кризата щеше да ни удари, икономиката щеше да ни удари, а пък фактически в последните години 7

0: 8 отбора като че ли непрекъснато се преследват. Кой успешно, кой не успешно, но в началото на сезона заявките са за интересно първенство и то подплатено с прилични бюджети, подплатено с добри състезатели. Интересно първенството категорично за наблюдение, особено за участие.
1: Нашия приятел Иван Петров включително е купил нова техника. Circle Media спечелиха нов договор за излъчването на първенството. Т.е. те ще се опитат да го превърнат в още по-добър продукт, независимо от това, че не се играе в най-добрите зали, както и баскетболното, защото просто няма.
2: Като заговорихме и за планина, сетих на времето, аз още това е с първите години на 7-ми спорт, ти беше млад треньор, защото поради контузия по-рано се наложи да приключиш кариерата си, нали така?
0: Така беше, да.
2: Световен шампион от Кайро 91-а, да не забравим, все пак.
0: Да, 90-ти... Не, да. Хубав спомен, ама т.е. правиш асоциация с възрастта ми, само че
2: не, аз,
0: когато момчетата станаха световни шампиони,
2: тогава ли
0: този беше... отбор им бях капитан, само че аз бях...
2: Тогава беше... Да?
0: Вече бях на операционна маса.
2: Да, контузен, да, окей. Да, благодаря за това напомняне.
0: Въпросът е, че заедно бяхме планините 90-ти, да, вече бях млад.
2: Не, исках да кажа, че тогава ти беше завел отбора от лагер на Боровец на Мусала, нали така?
0: Добър ден.
2: Правиш, искам да кажа, това ще я те питам, защото се сетих.
0: Миналата година бяхме на
2: Мусала. Дали го правите пак?
0: Дали го правиш? Миналата година бяхме на Мусала. Ние сме били на хижа Мусала. През зимно време. 3 дена спахме на хижа Мусала преди...
2: Като част от подготовката или снега ви изненада?
0: Да. Не, никаква изненада. Бяхме, отидохме в бунгалата на януари месец. 3 дена спахме на походни условия, взимахме вода от езерото, топлихме чай, изобщо сплотяване на колектива на хижа Мусала.
2: Да.
0: Беше преди. Ей, но те си минават време.
2: Не, бе, минават си
0: 2004-та, 2005-та година беше това.
2: Кое?
0: Този случай.
2: За хижата, а другото беше още преди 30 години. Да, бе, верно, ние ходихме на Вихрен споменатия от малко по-рано от колегата Елипиев Роберт. Гергов. Преди няколко дни го срещнах на Солнска и към някой път ще направим ли една планина. Е, по-добре седим да побира. Ма пак такава форма, енергичен. Аз винаги ще го свързвам това с едно... Тогава бях по къси панталони, къси чорапи. То нямаше слънце. То беше някакъв началото на май. Така изгорях, че после до чак към края на лятото си изравних те. И ходех цяло лято с чорапи, защото имах ужасяща разлика. Ама...
1: Планината се изгаря така.
2: Да,
1: аз един път заспах
2: ценен опит
1: под хижа Мусала точно, преди да сходим след това към върха. И това е великият случай, когато се появи господин Тао, т.е. Цветан Алипиев с костюм и чадър и червен сак тайгър през рамо. На Мусала, на хижа Мусала. И тогава така бях изгорял, защото бях заспал на слънце, това беше лятото, че сигурно седмици наред бях като изпържен.
2: Още един път господин Върбанов изпраща поздрави, но специално за Сашо, да. И каза, че скоро ще се чуете.
0: Отлично.
2: Върват едни процеси тука. Не знам, може би пак набира в дисидент.
0: Може би.
2: Може би. Добре, Сашо, ти ще гледаш ли сега автомобилния спорт? Или?
0: Ами
1: ние го гледаме в момента.
2: По телефончето, да.
0: Мога да кажа, че съм най-големия фен, но аз съм спортист по душа и гледам много спорт.
2: Аз точно това попитам.
0: Много спорт гледам, а сега с нашото момче естество. Сме съпричастни към...
2: Кои спортове сте най-интересни за гледане?
0: О, не, всичко гледам.
2: Всичко?
0: Всичко гледам, без да бъда маняк. Като че ли последните 10-15 години най-малко гледам футбол, което е много странно. Може би от тази гледна точка, че се пренаситихме.
2: Защото
0: няма ден, в който да не минеш през програмите и да няма 10 мача.
2: Ми при положение, че в света във всяка секунда се играе, някъде се играе футбол.
0: Еба, и отгоре се предава.
2: И вече има толкова възможности за гледане къде ли не, и легално, и нелегално, и всички най-големи първенства. Между другото, попаднах на една интересна статистика. Ще трябва да...
1: Колеги, моля ви.
2: Тук да сложим цесите, за да ви съветна. Кой е отбора с най-много последователни победи в клубен отбор?
1: Бяха 113, сега сигурно са станали повече.
2: Е, още са 113. Джохор Дару, малайзийския отбор.
1: Аз си го държах това много дълго време.
2: Тук не, бе, те са в статия във вестник Екип, излезе вчера. Така. И сега се очаква. Те са 113, защото не, това е в местния шампионат, става дума. От април 2021 година 113 мача без загуба в местния шампионат, от които 104 са победи. И те са сега страшно били амбицирани да печелят клубни турнири в Азия.
0: Спорта е статистика, да?
2: Да, в много голяма степен. Аз много се впечатлявах на времето волейбола, като се появяваха треньори и да, по-скоро техните там помощници с първите лаптопи.
0: Срещу тебе седи пионера в това действие. 2000 година бяхме първите, които въведохме компютърната статистика и изобщо всички тези методи, които са неразривно свързани. Не сме ги измислили ние системите от Италия, само че бяхме първите тук на...
1: На практика италианците го измислиха това, нали така?
0: Не, американците го измислиха, разбира се, че американците, минавайки през Италия като меката на волейбола, но 2000-та година бяхме готови ние тук в България. 2-3 години ме гледаха като с подигравка. Той си гледа компютъра, що не гледа игрището, сега печели всички гледат точно обратното, само компютъра. Като гледам коментарите, всеки вече говори проценти. С проценти, с ефективност, с това. Баланс, господа, баланс. Нито едното, нито другото е най-важно. И живия спорт, и статистиката са важни, трябва да се намира баланс, както казва Фил Джексън.
2: Ама да, те благодарение на тези нови методи има много клубове, които те си правят селекцията. Говоря за футбола, защото и конкретен пример мога да дам, Бодио Глимт. Като отбор, който го знаят всички отбори.
0: ЦСКА 1948, Цветомир Ненов така прави селекцията на статистика.
2: База данни, да.
1: Еми, той има един филм Кешбол, в който Мат Деймън така си праше бейсболния отбор.
0: И аз му правих някаква забележка, защото сме приятели, но... Какво да му кажа след като трети в
2: Българството? Не, разбира се, искам да кажа, че това не е всичко, но е много.
0: Да, да.
2: Тук беше миналата година, ма и той кедър беше на тези лекции, точно от Бодио Глимт един,
1: да,
2: който отговаряше млад мъж, разказа всичко адски интересно.
1: То скоро ще дойде време за нова така конференция.
2: Ще има ли?
1: Ми не знам.
2: Ами аз не знам. Баскетбола правите ли такива събития?
1: И в баскетбол, за съжаление, тук в България няма такива събития. Сега, миналата събота, имаше задължителния треньорски семинар преди началото на сезона, в който имаше 4 лекции. Две бяха от Пини Гершон и неговия...
2: Този път имаше ли хора?
1: Не мога да ти кажа, защото аз тогава бях във Враца на тия младежки олимпийски дни. И просто нямаше как да отида на лекциите. И Пини Гершон и неговия легендарен треньор по физическа подготовка и един от най-забавните хора на света, Аврам Ковалски, Ави, са били двама от лекторите и не знам другите двама кои са, но правят се по принцип, правят се и такива съдийски семинари, като идват лектори от Международната федерация, за да обясняват промените в правилата тази година. Отново има, да кажем, особено пък в Евролигата има няколко различни степенувания вече на различните нарушения и така нататък. Правят се такива неща. Но гледаме сега какво става на пистата в Баку, където Никола Цолов се движи на 8-то място. Но така или иначе, тук знаем, че в Формула 2 стратегията в състезанията е доста по-различна, т.е. Тук имаме много добри възможности с отлична тактика той да стигне по-напред.
0: Е, трябва да гледа Камара, това е цялата работа.
1: Камара се движи в момента на четвъртата позиция и това е основният му конкурент, разбира се, за първото място. Сезона завършва сега.
0: Сега завършва? Да. Утре завършва?
1: Утре завършва в Азербайджан.
2: Добре, момчета, оставам ви няколко минути да погледате спокойно състезанието, да видим какво ще се случи през тях, защото идва времето на господин Алипиев. Какво?
1: Полезните съобщения.
2: Така е.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ1.
5: Тибис, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
10: 0382272024.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
13: Well, since my baby left me, well, I find a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die.

0: so lonely, Becky Bay. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Краля бил умря, но краля Елвис, доколкото знаем, е жив, нали така? Побед. Какви сте думи, бе? Ало, микрофонът ти е включен, как е бати? Е, бати никой никога не е казвал.
2: Еми не, гледам сега Дюн Камара, Беганович, Билински, Мини, Гьоте, Херта, Шелц, и не виждам Цолов.
1: Имало да става.
2: А, не, виждам го на 18-то място.
1: Еми нали беше в бокса?
2: На 18-то място.
1: Сега другите като влезат в бокса и той ще мине напред.
2: Мина, беше
1: стига си гледал там, господин Алипиев, баскетбол.
2: Еми, че... трябва да си взема за малко телефона.
1: Еми, ще си го вземеш, какво?
2: Но преди да си го взема, да кажем, че започна сезона в Евролигата с нощи, с изключително интересни
1: мачове. Вземи телефона на Сашо, там ще гледаш статистики.
2: И в София беше, може би, един от най-интересните мачове, да, които се изиграха. Те паралелно вървяха два страхотни мача. В Дубай. Дубай играха с Реал Мадрид. Отбори, които се срещнаха на полуфинала на турнира за купата на Евролигата в петък. И тогава Реал Мадрид спечелиха. Но в този матч, който е много по-важен, защото в крайна сметка е част от редовния сезон, и двата отбора са страшно много промени, с нови треньори. Играха кървав матч, в който на практика, въпреки че Реал имаха последно притежание 8 секунди и 2 десети преди края, загубиха от Дубай, защото не успяха да си направят последното нападение. С 77 на 78 Дубай стартира с победа този сезон. Ще бъдат много интересни, като си има предвид, че още дори един от водещите им играчи, Джанан Муса, не е на терена.
1: Какъв отбор са сглобили?
2: Доста приятен отбор са сглобили, с много добри играчи. Един от скандалите преди началото на сезона беше това, че доскорошният поинт гард на Олимпиакос, европейски клубен шампион Томас Локъп, американец от Тексас с гръцки паспорт, играл за гръцкия национален отбор, се оказа в Дубай и има кола на сигурността на пистата в Баку, в деветата обиколка, и се оказа, че имат много по-добро финансово предложение към него Дубай. И на практика платиха и много голяма неустойка на Олимпиакос, която е в рамките на 8-900 хиляди евро. И той започна и игра в основната петица. Отбор, който изглежда супер добре, и Реал Мадрид, които спечелиха само дни преди това суперкупата на Евролигата, побеждавайки Олимпиакос на финала, загубиха с една точка. Междувременно Апоел, които също се засилиха, взеха брата на Оби Топин, взеха Томаш Сатурански от Барселона, взеха Бруно Кабоко, който обаче вчера не игра, един от много добрите центрове последните години в Евролигата. Имаха доста разбит ритъм, много слаб матч на техния традиционен лидер Илайджа Брайант. Василий Мицич, който е един от топ 5 с най-платените играчи, в най-добре платени играчи в Евролигата, се разигра едва във второто полувреме. Антонио Блейкни всъщност отново се оказва, че ще им бъде най-важното оръжие в нападение, поне според този матч. И Байер Мюнхен водеха, стигнаха до 15 точки преднина. За Байерн се завърна след почти година отсъствие литовския гард Рокас Йокубайтис, който игра преди това и за Барселона, и за Макаби Тел Авив. С много добър принос като асистенции, мисля, че не подаде 8. Вкара 6 точки и много добро включване в матча. Беше поведен от рекордьора по тройки в Евролигата Андреас Обст от германския национален отбор, който вкара първите 8 точки в матча, завърши с 19 общо. Йоханес Тиман, въобще целият национален отбор, почти половината национален отбор на Германия в Байерн. И с една тройка 33 секунди и 4 десети преди края на матча Байерн спечели с 86-84, като Апоел имаха на практика топката почти до края, защото първо имаха нападение, а след това имаше нарушение, което даде още секунди за нападението, един аут спорен, и на практика те завършиха матча, не можаха обаче да вкарат, въпреки обрата, който направиха. В последствие много хубаво се разви двубой между Цървена Звезда, които тази година, поне в първия си матч, имаха един единствен сръбски играч в рустера, който е нетрадиционно по принцип за сръбските отбори. Цървена звезда в залата на Александър Николич в Белград, в който ще играят отново и Макаби Тел Авив в този сезон. Загубиха, за мое огромно удоволствие, от Жалгирис. Жалгирис, като видят сръбски отбор, играят все едно за последно, все едно участват във война, заради това, че сърбите естествено подкрепят Русия и те им дигат разни руски знамена. Жалгирис на мачовете си като домакини им дигат украински
1: знамена. Мачка и Гришо.
2: Никола Цолов за втори път в бокса с мене гуми.
1: Какво Саше ти следиш?
3: Аз следа първия пит стоп му бил трагичен. Оттам изпада има шанс, защото има това сигурност, така че не се
2: най-добре. Да, движиш се на 18-та позиция. Сега тук нещо му казват по отборното радио, обаче аз съм недокел.
1: Няма значение, ти кажи за Везенков.
2: И Везенков игра в 9:30, преди това нали, да кажем, че Жалгирис успяха да спечелят в Белград. Везенков започна чудесно, вкара 10 точки още в първата четвърт. Този матч с Басконя в Испания, матч като гости, започна много добре за каталонския тим, защото испански не знам дали е колко...
1: Те 60 хиляди пъти се смени. На времето си беше Каталония, каталонци, изведнъж от Стоичков като отиде, почнаха като него да го имитират, да викат Каталуния.
2: Бойко Василев ми е казал, че трябва да им казвам каталонци. Аз го слушам за това. И те започнаха страхотно. Точно в един момент Роберт Лазаров, който коментираше матча, каза: абе не може 4-4 от тройката, трябва да прекъснете. Направиха 6-6 от тройката. Поведоха с двуцифрена разлика, но след това отбора на Олимпиакос, който разполага с много сериозни ресурси, се върна в матча. Везенков е до 22 точки с само една пропусната стрелба за 2 и една тройка. Каталанци, казва Васил Върбанов, че било дори във Франция.
1: Да.
2: И можем да кажем рутинна победа за Олимпиакос. И сега вече ще си гепа телефона, за да можем да кажем какво стана и в останалите матчове от Евролигата.
1: Ако има и някакви новини от българския баскетбол, да, от NBA. Шакил О'Нил, например, се оплакал, че в огромното си жилище не се чувства добре.
2: Еми, сигурно е самотен, не знам.
1: Да, след развода бил самотен.
2: Панатинайкос.
1: 33 000 квадратни фута му било им.
2: Има едно филмче къщата за неговото име. Има включително покрита баскетбол. Има си баскетболна зала.
1: Има си.
2: 91 на 72 Панатинайкос срещу Пари Баскет. Панатинайкос. Тук трябва да отбележим завръщането, официалното завръщане на Желко Обрадович на чело на тима. Загубиха, между другото, първата и третата четвърт. Втората и четвъртата четвърт, но първата спечелиха с 14 точки и третата с 14. 31 на 17, 27 на 13. И оттам дойде голямата разлика, като тук трябва да кажем, че не игра Кендрик Нан, който е най-голямата звезда и най-скъпо платения играч на отбора в последните седмици. Барселона с...
1: Барселона, каталунците, брат!
2: 11 нови
1: каталунци
2: играчи.
1: Каталунци на каталанците.
2: Този сезон и след загубата си в Суперкупата на Испания биха надолу Ефес 89 на 82. И в последния матч от снощната програма не особено добре развиха нещата в почивния сезон за Асфел. Вильорбан, които имаха изключително сериозни намерения за този сезон. Но бе, и
1: Тони Паркър всякакъв им е станал. Да.
2: Той е
1: треньор ли им е станал?
2: Треньор,
1: и треньор
2: всичко,
1: нали?
2: Да.
1: Освен всичко.
2: И нещо им се объркаха селекциите, но въпреки това успяха да спечелят първия си матч срещу Макаби Тел Авив 84 на 74. И днес има още само 3 матча. Бешикташ, които ще играят срещу Валенсия, Фенербахче срещу Виртус и Партизан срещу Милан са двубоите, които затварят днешния първи кръг, вчера и днес първият кръг в Евролигата по баскетбол. В неделя започват плейофите в WNBA. Редовният сезон приключва днес и мисля, че днес И вече са ясни 8-те отбора, които първите мачове, четвъртфиналите и полуфиналите играят 3 от 5. Миннесота Линкс спечелиха редовния сезон 33 победи и 11 загуби. Те играят срещу Нью-Йорк Либерти, където една от звездите е топ гарда на френския национален отбор Марин Жоанес. Голден Стейт Валкирис, валкириите, които са новия член в женската национална баскетболна асоциация, направиха невероятен сезон и завършват в редовния сезон на второто място, ще играят срещу Далас. Но като че ли най-интересният двубой в тези четвъртфинали ще бъде между Лас Вегас Aces, които спечелиха миналата година шампионската титла. Те играят с Индиана Фивър, в които играе, както всички знаят, най-великата в момента. Момичето, което благодарение на което има революция към интереса към женския баскетбол в последните два сезона. CC22 Кейтлин Кларк и последната плейоф на двойка Атланта Дрим срещу Washington Mystics, четвъртия срещу петия, които са доста интересни. На 4 октомври ще започнат полуфиналите, които се играят срещу 3 от 5, и на 17 октомври, когато започва Суперкупата, когато е Суперкупата на България по волейбол, започва финалната серия, която за първи път ще бъде в WNBA в формат 4 от 7. Българските отбори продължават да се готвят. Имаме това, което трябва да кажем, че целият отбор на Балкан беше вчера в залата, за да гледа матча на Апоел Тел Авив. Те изиграха няколко много тежки контролни мачове, загубиха повечето от тях, но играха с Фенербахче в Истанбул преди началото
1: тежките
2: на сезона.
1: Тежките маси, тежките мезета.
2: Започват следващата си седмица участието в Юрокъп. За първи път от много време на сам 4 български отбора ще играят в европейските клубни турнири. В турнира за купата на ФИБА Европа ще играят Рилски спортист и Локомотив Пловдив. Новината е, че мачовете на Локомотив Пловдив ще бъдат излъчвани по българската национална телевизия. След като са искали да ги вземат и от BTV, но те съвпадат с мачовете от Лига Европа и в сряда и няма как да се вмъкнат в програмата.
1: А на БНТ какво им бяха взели, дето не могат да дават повече? Мачовете,
2: мачовете на националния отбор по футбол минават в Max One.
1: Okay.
2: Нещо, за което се говори от половин година, за което с Стефан Георгиев, Джеси Пинкман говорихме с надеждата, че БНТ ще опитат да спасят нещо от тази цялата ситуация. Но официално беше обявено онзи ден, че мачовете на националния отбор по футбол отиват в Max One, които между другото излъчват мачовете на Везенков, които излъчаха мачовете на националния отбор по волейбол и от Световната лига и от Европейското първенство. И това е тяхната цел, да развиват този канал, макар че пускат и много готини филми, като канала, в който е центъра на българските отбори в важните видове спорт.
1: О, той националният отбор по футбол, да, има матч в събота, ще го споменем и него.
2: Рилски спортисти ще бъдат излъчвани от Румен Ковачев в TV1, което ще им даде добро ниво на продукцията, но и много, много слаба
1: аудитория.
2: Гледаемост аудитория. И продължават контролните мачове между нашите отбори. Сезона започва на 10 октомври. За сега можем само да гадаем, но това, което споменахме според мен преди малко, е важно, и то е новия договор за спонсорство между Черно море и Параходство Български морски флот. Точно днес, около, мисля, че в 11 часа беше пресконференцията на Черно море.
1: Нещо за Портних?
2: Курзапортних. Те обявиха също така, че взимат и Дени Джей Харис, един нов американски играч. Последни промени в селекцията на упорите.
1: Нещо за братя Ванкови?
2: За братя Ванкови единственото, което можем да им кажем, е на здраве. Не знам какви са параметрите на договора на Черно море, просто знаехме, че днес те официално ще обявят своя нов спонсор.
1: Нещо за Варела?
2: Да се надяваме. Варела е президент.
1: Така.
2: Надяваме се, че варненци ще могат да играят колкото се може повече мачове в зала Конгресна. на Двореца на културата и спорта, че отново ще изгубят добър отбор.
1: Има бе, тя, що да се казва конгрес? На някой конгрес на БКП ли е имало там?
2: Сигурно. Те въобще най-хубаво да си го казваме по варненски спортна зала. Между другото, Сашо, като е тук, трябва да кажем, че точно в тази въпросна спортна зала през май месец 94-та в Декасето започна българското участие в Световната лига по волейбол, сега волейболна лига на нациите. И в края на баскетболните неща да кажем, че баскетболният свят днес се сбогува с една от големите легенди в историята на Националната баскетболна асоциация, Боб Петит, който почина на доста сериозна възраст, 93.
1: 5 години повече от Марина Влади.
2: Почти на 94, да, защото той е роден в края на годината, един ден преди, два дни преди Вили Стоянов, но не като години, само като дата.
1: И един ден преди Лени.
2: Той става първият играч в историята на NBA, който е избран за MVP. Той е първият носител на трофея през 1956 година. Печели го и през 59-та година с предшествениците на Атланта Хоукс, Сент-Луис Хоукс, стига до титлата през 58-та в един исторически финал срещу Бостън Селтикс. Първият баскетболист преминал границата от 20 000 отбелязани точки в NBA. 26 точки, 4 десети, 16 борби и 20 и средно на матч от 70-та година е член на залата на славата в NBA.
1: Няма да подминем, макар и само с едно изречение споменем, че 17 годишен японец направи някакъв нечовешки световен рекорд на 200 метра бруст, като за първи път имаме човек слязал под 2 минути и 5 секунди и някакво абсолютно явление в световното плуване. Очакваме още от този агент. Да, България, Люксембург, мисля, че от 19 часа в събота. Какво?
2: Мъжите с 2 до 21 години. Какво говориш? Какво на България, Люксембург? Това е националният отбор по футбол.
1: Да, бе, минахме...
2: Защото днес играят юношите до 21, да, точно. Така, ние сме България, Люксембург, Исландия и кой беше още?
1: Батко, чакай поред сега. Не ме... Исках да те питам... Дали гледа Холандия срещу Германия с нощи?
2: Не, знам само, че свърши един на един.
1: Един на един, да.
2: Казваме само, че Цолов е на последното 20-то място, но... Отпадна ли?
1: Какво викаш, Сашо? Сашо
2: следи. Че Цолов е отпаднал. Пак червен флаг.
3: Цолов отпадна.
2: Лошо.
1: Абе, ние не сме казали, Херта... джитбол започна днес.
2: Казах.
1: Каза ли? Да. Браво, Камене. Че остават още някакво минути, да?
2: Някаква пълна лудница.
3: Въпросът е Камара... Да отпадне и той.
2: Да, Камара са 6.
1: Колко точки има разлика?
3: 11 им беше. За 6-то място не знам колко дават. Така че утре май...
2: Утре.
1: Всичко се решава утре. Накрая.
2: Tomorrow
1: never dies. Добре, чакай сега тогава. Щом не си огледал, аз ти кажа, защото гледах първо 15 минути и после гледах репортажа.
2: Разбрах, че сме ги изпуснали.
1: Нищо не сте изпуснали. Изпуснали сте в смисъл, че и те изравниха накрая, обаче такива пропуски холандците изпуснаха може би 5 гола, говоря за много яки положения и убийствени спасявания на Тер Штеген. Сега, вярно, при 1-0 Адейеми...
2: Както каже Майкъл Джордан, I'm sorry, but I'm playing basketball, аз просто гледах баскетбол.
1: При 1-0 Адейеми изпуска за... При 2-0 вече би... Матча вероятно би се развил по съвсем друг начин, но Адейеми изпуска при 1-0 за Германия. Малко след гола на меча в 32-та минута. Гакпо много красив гол в самия край наистина. И след което холандците имаха още едно положение и можеха да спечелят матча, но това не е важно. Важното е да отбележим тук в треньорските дебюти на Шави, начело на домакините от Нидерландия и на Юрген Клоп, като селекционер на Бундестима. Сърбия, Гърция 1-2, като гърците направиха обрат през второто полувреме. Тук започваме, нали, от по-силните. Лига А, втора група. В Лига А, четвърта група, най-резултатният матч, Норвегия, Дания 3-2, като, разбира се, Ерлинг Холанд вкара два пъти. Много хубав матч. Също, а иначе Португалия, Уелс 1-0. Титуляр...
3: И постриган може да вкара.
1: Титуляр, да, даже добре, че се пострига, че
2: Абе, цял сега изглежда още по-зле, но това не му пречи да бъде изключителен футболист.
1: Изглежда доста по-добре, защото приличаше на някаква руска селенка преди това.
2: Е, той сега прилича, само че му е по-къса коса.
1: Добре, добре, аз такова чудо централен нападател не съм виждал.
2: Велик.
1: Португалия, Уелс 1-0, Кристиано Роналдо титуляр, гол на Жоао Феликс, Австрия, Израел 3-1, Косово, Ирландия 1-0, тук са вече група Б, т.е. Лига Б. Андора, Малта 1-2, Лихтенщайн, Литва 0-2. Това са резултатите от вчера. Днес имаме Италия, Белгия в елитната дивизия, както и интересен матч Турция, Франция. Най-вече ще следим това как ще дебютира Зинедин Зидан начело на френския национален отбор като селекционер, какви задачи ще даде на нападателите си, тъй като се очаква Килиан Ембапе да играе нещо като не точно ляво крило, разбира се, в никакъв случай, но да играе отляво, докато Дембеле да бъде в центъра. Човека с много имена — Майкъл, Михаел, Олис, Олисе, Олисе, отдясно. Така, по-надолу Грузия, Северна Ирландия, Унгария, Украина, Полша също Босна и Херцеговина и Швеция, Румъния, Армения, Латвия, Черна гора, Кипър. Това са мачовете за днес и утре започваме, разбира се. Тоест потвърждаваме, че българският национален отбор играе от 19 часа срещу Люксембург, а другите в група 4 на Лига С, Исландия и Естония, ще играят в Рейкявик по същото време. Другите матчове са Чехия, Хърватия, Англия, Испания, гвоздея може би за утре, Словения, Шотландия, Македония, Северна Македония, Швейцария и така нататък, и така нататък. Дойде време да се насочим към закриване на предаването след малко. Какво ще кажете за това състезание сега? Твърдо отпадна от Солов, така ли?
3: Солов отпада утре. Баку. Ще стискаме палци, да има късмет.
1: То това, как се водеше това състезание? Първото...
3: Не, то е двоен старт.
1: Първото от двете, да. Нали така? Нормални...
3: Вчера спечели точки от спринта, днеска е редовно състезание, утре е втория старт. Защо го правят, не е ясно.
1: Всъщност това е последния кръг.
3: Последен кръг. Всичко или нищо утре.
1: Добре, господин Алипиев, какво ще очакваме от предаването по Радио София тази неделя след обед?
2: Очаквайте неочакваното. Не съм се готвил въобще за това предаване, признавам си. Не съм канил никакви гости. Мислям още какво бих могъл да направя, но да, ще бъде забавно. Ето, със сигурност.
3: Втори път Слеер и ще вършиш.
2: Със сигурност най-малкото ще си говорим с интересно Сиво Иванов по традиция между 17 и 17.30.
1: Добре, как върви политиката? Какво правите в инициативния комитет?
2: Ами в инициативния комитет се готвим утре за официалното откриване на кампанията, което е в 17 часа в залата на Мол Парадайз, така наречен София Ивент Център. И следим с внимание посещението на президента Илияна Йотова в Нью-Йорк на срещата на Организацията на Обединените нации.
1: Аз мисля, че...
2: Която отново се превръща в едно дежавю, като присъствието на този път изключително елегантно облечената ни външна министърка в Украйна преди време, когато не се разбра дали нещо е подписала или не, и сега тук попаднахме в идентичната ситуация. Но, както сказва уважаемия господин Върбанов, game over.
1: Айде сега, тогава няма да се предаваме.
2: Никога не се предавам.
1: Така, аз мисля, че последно време тази някаква заместник министърка се появи, която открадна шоуто от всичките там други как и Лели и така нататък. Няма значение, слагаме край на нашото предаване, защото след малко тук ще е Вили.
4: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо. Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
5: Мегачас.
6: Искам музика! Хубава музика, искам.

That isn't how you do it.

от Дъблин, това беше триото Really Good Time. Дует от дебютния им албум, излязъл през лятото на 26-та, Affirmations. Толкова много хубава музика се появи през изминалите горещи месеци, че сега като седнах се почувствах като малко дете в сладкарница, към какво първо да посегна. За днес взех слънчевия диско сол на Джангъл, неудържимите денс композиции на IBBU Sound Machine, плашещо добър блус от GA20, които са обединили сили с хармоника легендата Чарли Маслвайт, и страстен латино сол от оркестър Кокан. Здравейте от Лондон, вече се смега час, аз съм Андрей Владов. След Really Good Time ето още една съвсем нова банда, която непременно трябва да чуете. Те са англичани от Манчестър, казват се West Side Cowboy.

Charlie Musselwhite и GA20 с тяхната версия на един стар инструментал на Earl Hooker от 1960-та Universal Rock. Парчето е включено в техния албум от 26-та Blues Now. Няколко думи за Charlie Musselwhite и GA20. Musselwhite е наистина легендарен изпълнител на блуз хармоника, но освен това и певец и композитор. Става известен с блуз бума в щатите през 60-те и освен собствена азки успешна кариера е свирил с кой ли не от Джонни Хукер до Том Уейтс. GA20 пък са блуз рок пауър трио от Бостън, водено от Матю Стапс, който дълги години беше китарист в бандата на Чарли Musselwhite, но освен това и фронтмен на псих-рок бандата Antiguous. През 2025-та Musselwhite и GA20 влизат в студио, за да създадат заедно това, което правят най-добре, да се втурнат стремглаво в блуса, да открият неговите най-ценни, първично готини неща, които грабват и те удрят подсъзнателно и след това да ги изглобят отново в невероятно мощна музика. На този подход са подложени всичките 10 композиции в издадения година по-късно през 26-та албум Blues Now. В него имат 9 кавера и една оригинална композиция на Charlie Musselwhite. Ще ви я пусна малко по-късно в Мегачас. Сега нека да чуем как Charlie Musselwhite и GA20 са преработили една песен на Muddy Waters от 1964-та Short Dress Woman, жената с късата рокля и готените крака. В това парче Charlie Musselwhite пее, но чуйте само как звучи китарата на Matthew Stubbs.

Етиене, синко Едадо, и също не ми пука за теб. Чудесни кубински ритми от оркестра Кокан, парчето от техния албум Америка. Ето сега едни образи, които се родеят с тях по настроение. Лондонски октет и BBO Sound Machine. Те обаче са повлияни от музика, идваща от други географски ширини, от Западна Африка.

Chopping Mountain беше това парче, така се казва и шести албум на лондонската група и BBO Sound Machine. Ще го въртя днес в мега час, но сега имам още денс музика от острова. Jungle също издадоха албум през лятото на 26-та, казва се Sunshine.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tango Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мега час.

и ядосания, но всъщност и доста парти саунд на ирландското трио от Дъблин, Really Good Time. The Love Song е от появили се през 26-та година техен дебютен албум Affirmations. Бандата пее в парчетата си за безверието на младите хора, които живеят в свят, ударен от войни, икономически кризи. Парчетата на Really Good Time обаче изобщо не миришат на отчаяние. Напротив, те са призив за съпротива, стават обаче и за бесен купон, на каквото приличат и техните концерти. Въпреки че са съвсем нова банда, Really Good Time вече са подгрявали турнетата на доста други по-известни групи, като Франц Фердинанд. Защото, усетили сте, песните им са заредени с експлозивна енергия, която е доста заразителна.

след ирландците Really Good Time. Това беше американската банда Downtown Boys. Чухме Albuterol от албума им Public Luxury. Наред в мегачаса англичаните Westside Cowboy.

звучат като щатска банда, имат и американско име, но West Side Cowboys са всъщност чисто нова банда от английския град Манчестър. Те са четирима, започват да свирят след като се запознават в Кралския Северен музикален колеж в града. През 25-та спечелиха наградата на фестивала в Гластънбъри за най-добър нов талант, а първите им сингли направиха такова силно впечатление, че престижният лейбъл Island Records издаде дебютния им албум през лятото на 26-та. Албумът се казва It Goes On и оттам е и следващото парче на West Side Cowboy, Pin Up Boys.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Групата от Манчестър, West Side Cowboy, с Pinup Boys от дебютния им албум It Goes On. В него West Side Cowboy почти са заличили първоначалните си кънтри влияния, защото в първите им два сингъла преди това те използваха и цигулка, и стил слайд китара, но композициите тук, макар и да звучат леко американски, са определено в инди рок спектър.

нова музика от острова, бандата West Side Cowboy. В мега час продължаваме с блуз, с още едно парче от новия албум на Charlie Musselwhite и GA20 Blues Now, в който те вдъхват нов живот на стари стандарти. Там обаче има и една авторска композиция на Musselwhite. Ето я, Strange Land.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тангра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тангра Мега Рок.
4: Тангра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Номе вой, няма да си тръгна, бавно тлеещите страстни мелодии на оркестър Акокан, формация, в която участват някои от най-добрите кубински музиканти от Хавана, но и от латино сцената в Нью-Йорк. Напомнят и колко красива е кубинската музика, като смесват нейните стилове мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестър Акокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци не само в съвременната френска музика. Освен с Пласа Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже е създавала музика и с Sparks, и с Iggy Pop, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски следобед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle, Sunshine.

Лондонската формация EBB Sound Machine. Музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчета около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на EBB Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Песента на Уили Диксън I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на G.I. 20 и Чарли Маслуайт. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас. Лас Робертас са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bass описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано е следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

бразилски бриз в кубинската музика на оркестра Кокан. В това парче от нови ме албум Америка Жирасол. Днес слушахме още нови неща от Jungle, от West Side Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA20 с Charlie Musselwhite. Ще завърша с тяхно парче с една джаз композиция на пианиста Duke Pearson и тромпетиста Charlie Bird от 1964, което те отсветяват в блуз светлина през 26-та. Христо Редентор, Христос Спасителя. Дочуване от Лондон. Това беше Мега Джаз с Андрей Владов. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Чао! До следващата седмица!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Лоскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
3: Мотел Хентай е на живо от 4.30 до 6.30 днес, понеже аз успах. Това е положението, но поне съм искрен. Докато много хора, които само говорят за принципи и така нататък, те го правят зад гърба ти. I fucked up and I admitted it. So there you go. Can you fucking admit anything? No, never. You're never wrong, are you?

така, вие слушате Мотел Хентай. Няколко дни след моя рожден ден, благодаря на всички, които ми честитиха, доста хора. Благодаря и на тези, които не ми честитиха. Поне да знаеме. I know where we stand now. За съжаление, точно тогава, в деня, в който трябваше да празнувам, освен че леко се разболях, почина. Преди това почина Доли Партън, за което Сил ще ви каже и сега след няколко минути в селекцията, нейната селекция, но и когато тук винаги казвам екипа на нашето шоу, винаги казвам Сил, казвам семейство Бейтси, The Sweet Training from Transsexual Transylvania. Това от филма, един от най-любимите мои филми, и Сил го харесва много и хората, които аз харесвам, го харесват. The Rocky Horror Picture Show. Стана ми леко, се задъхах, просто защото много обичам Тим Кари, още го обичам и ние го обичаме тук. И той ще продължава да е от част от екипа на Мотел Хентай. So the sweet tranny from Transsexual Transylvania is always here. И така, за това, че живяхме по времето на Тим Кари, може само да се радваме с реакцията на Сил след ето това. How do you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked

0: Driver, selectiert een asiel.
1: Наистина, доста тъжни дни за всички фенове на музиката, на киното, на освободения начин на живот. За хората, които обичат да живеят. Света стана малко по-безцветен. Доли Партън е легенда, която тук много обичаме, наред с Тим Къри. Да, адски много на света, адски много музика, адски много вдъхновение на много жени, на много музиканти. Вложила цялата си енергия да научи изключително много деца по света да четат. Жената, която избра да не бъде милиардер, а да дарява богатството си, да връща на общността, на която я дава толкова много любов. И дава ни ето този страхотен

0: Just
1: След малко и от самата Доли ще чуем, но преди това трябва да минем през някои други неща. Джолин в изпълнение на Кристин Хейтер от Lingua Ignota, един проект, който тя заряза. И продължи нататък с друго име, но Cult of Luna имат албум, който трябва да излезе на 6 ноември. Пуснали се сингъл от него. Слушаме A Way Back от предстоящия да излезе In the Shadow of Your Shadow.

новия албум на Chelsea Wolf, The Dark. Както обещах, ще слушаме музика от него, докато не го извъртим целия, и после пак ще го слушаме. Две парчета от нея.

Death to Humans. Нас преди малко пита кой сте, а? И той му се счу, че казах Death to Humus. Ние тук обичаме хумус, обичаме и други неща. Обичаме и Boy Harsher, които ще чуем веднага след това парче на Damien Hirst.

И наближава този момент, в който трябва да си кажем чао за тази седмица. Въпреки загубата в семейството, която милиони хора преживяхме по света. Доли и Тим няма да бъдат забравени, няма да бъдат забравени, защото оставят след себе си огромно количество наследство, на което ние да се радваме. Изпращам ви с Light of a Clear Blue Morning, парче, което лично мен ме е превело през много тъмни моменти. Надявам се да даде усмивка и на вашите лица. Забавлявайте се, обичайте се, както винаги. Тази седмица може да подарите книга на детето си, на децата, на съседите, в духа на Доли. Това е. Чао!

музика от Негресверт. Последните 2-3 парчета с Елено и без него, за съжаление. Те в момента още свирят, даже неодавно имаха турне. Не оригинал, не, в смисъл всичките в групата са от оригиналния състав, но не са целият оригинален състав, някой няма как. Мотохентай продължава още 5-6 минути или 7-8 минути.

И така, дойде края на днешния Мотел Хентай. Много ви благодаря, че бяхте с нас. До следващата седмица. Може да ни слушате, разбира се, и на запис. И така, от Силв, от семейство Бейтс. From the sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet tranny from Transsexual Transylvania. Tim Curry, we love you. Dolly, we love you. И от мен, Насича. Чао. До следващия път. Не, не е това парчето, бе, Насич. Нещо не те слуша. Ума, искано тялото не дава. Не, вярно. Хей, до вечера има We Like Kitsch.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шоу.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967 отново влиза в главата ти.
6: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ако първият изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Wash Gang беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на желание Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите четири групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическия траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима членове на Metal Church. Ето я за главната песен –

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постижерията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър. А на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Стед Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

започна толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите една-две години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Love.

Певецът на Страйпър Майкъл Суит с соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.

Разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Ла Тор разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилс поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер.